Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6.

0: du på Bodis?
1: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av den. Jag kan inte bara bära det här.
2: Nej, nej, nej.
1: Det måste ut.
2: Ni är nu blodsbröder.
1: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
1: Mix Megapol presenterar
0: Den nivån var det
1: Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

0: ha mustasch.
1: Mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Otrolig Agnes här på Mix Megapol. Igår det var Lady Gaga med Bad Romance. Och en härlig morgon har vi. Pipistrello, vår trafikreport i Västsverige, fyller år idag. Det firar han stort på Oves gatukök. Du som finns i Västsverige, sugen på lite kurv, kan svänga förbi mellan 7 och 9 denna morgon, då Pippi fyller år. God morgon.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: Mix Megapol.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Här i senaste nytt. Sju personer har dött i Frankrike i den extrema försommarhetta som drabbat stora delar av Västeuropa. Frankrike har precis som Storbritannien uppmätt landets varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad. Och vädertjänsten varnar för att den ovanligt tidiga värmeböljan kommer att hålla i sig resten av veckan med temperaturer på uppemot 39 grader. Ett fritidshus totalskadades i en brand i Hedemora i Dalarna under natten och det ska ha slagit ut lågor från fönstren. Ägarna ska inte ha befunnit sig i byggnaden när det började brinna och det finns inga uppgifter om skadade. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand men det finns inga misstänkta eller gripna. Och NASA planerar en permanent bas vid månens sydpol som en del av USAs mål att återsätta amerikaner på månen. Projektet är tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för forskning och även förbereda vidare resor till Mars. Amazon-grundaren Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin är ett av företagen som ska leverera utrustning till projektet och enligt NASA ska bygget på månen ha inlett senast 2032. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
3: God morgon.
2: God morgon.
4: God morgon. God morgon.
2: God morgon Hattis Erik.
5: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry för sig.
2: Och god morgon Pippi Strello.

0: Grattis på födelsedagen.
1: Ja, vad god han är. Tack så jättemycket.
0: Du är god. Ja, grattis Fippi. Hur känns det?
2: Nu, men hallå, hallå, vänta nu. Vi ska ju gå igenom födelsedagarna snart. Det var det enda jag hade att komma med idag här nu. Kan vi försöka lägga band på oss lite så kan jag berätta om, nu är det spännande. Vem fyller år idag?
0: Ja, vem ska vi kan höra det? Vad som fyller år idag?

0: Ja, vi får se vilka det är som fyller år alldeles strax.
1: Hur många verser är det på den här låten?
2: Ja, så spännande. Det är 900 verser
0: är det på den. Den är otrolig. Vi får ta en titt i kalendern alldeles strax då. Det här är Mix Megapol.

0: Jag tar en titt i kalendern och ser att det är den 27 maj. Vem har namnsdag, Jonas?
1: Blenda och Beda har namnsdag idag.
0: Just, vad firar vi för dag? Vilket tema där idag?
2: Ja, men idag får man välja på om man vill fira muffinsdagen.
0: Jassa.
2: Eller ostens dag.
1: Oh. Valfri ost.
2: Ja.
1: Det är stort.
0: Ja. Vad firar du för dag då, Pippi?
3: Idag är det faktiskt bjud på en korvdagen.
0: Jaså!
4: Ja. Oj, vad passande med tanke på vad som du ska göra mellan 7 och 9 idag. Nu ska du inte bjuda på korv här.
0: Och vilka fyller år då?
4: Ja, då har vi Jamie Oliver, fyller 51 idag. Ja. Vad som hände med honom egentligen? Han var ju på tv jättemycket förut, det är inte så mycket längre när man ser. Johan Elmander fyller 45 för detta fotbollsspelare.
0: Ja.
4: Och det var väl det vi hade idag.
0: Nej, en till också.
4: Just det, han heter Anders Rönnefors egentligen, kallas för Pipistrello och är född 1966, dagens datum. Han fyller alltså 60 år idag.

0: Ja, det är ju helt otroligt alltså. Det trodde man inte när man var 20, kan man säga.
1: Nej, men känner du dig fortfarande som 20 som alla 60-åringar brukar säga att de gör?
0: Nej, men jag känner mig nog, jag är nog lite yngre faktiskt. när jag hänger med mina barn och framförallt Adam och hans polare när vi går på fotboll eller om vi gör något annat kul, då är jag ju, yngre än vad de är mentalt alltså.
2: Ja, det är så.
1: Vad bra. Ja, så kul. Och Pippi, ja, vi har ju glada nyheter här, ja. Så, som rör den här morgonen också.
2: Ja, precis. Viktiga glada nyheter här.
1: Perfekt. Oj, vad spännande. Ja. Bara häng kvar, det blir spännande. God morgon.
2: God morgon.

0: Felicia hör på Mix Megapol där vi nu ska få glada nyheter med Karo.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Nej men alltså, vi har ju så glada nyheter den här morgonen, för det här når ju ut till alla som vill fira Pippi denna morgon. För Pippi, du bjuder på korv, eller hur?
3: Ja, redan klockan 7, Karo. Det är helt otroligt.
2: Alltså,
3: det är snart.
2: 7-9 bjuder du på korv på Oves gatukök i Sävedalen i Göteborg. Och alltså, där tänker jag så här, det här får man inte, en sån här chans får man bara en gång i livet.
0: Hur länge har du kört runt och vaktat trafiken i Göteborg för Mix Megapols räkning?
3: 19 år.
0: Alltså 19 år trogen tjänst, ja, till Göteborgs morgontrafik.
4: Det
0: är faktiskt otroligt. Jag tycker att du som lyssnar i Göteborg med omnejd, du har nästan en skyldighet att svänga förbi, säga grattis på födelsedagen till Pippi. Ät en korv om du vill, men bara säg grattis, high five, tuta när du kör förbi.
2: Ja, precis. Tuta 60 gånger.
0: Oj då, oj, det var många.
2: Men det är ju det du fyller, Pippi.
0: Så ta en liten omväg på väg till jobbet idag om det inte är så att du passerar ändå och förbi från klockan 7, alltså säg grattis till Pippi. Det är ju otroligt,
2: ja,
0: glada.
2: Ja, det är det verkligen. Och du som lyssnar, du kan mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se och då kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Glada nyheter, det får du varje dag på Mix Megapol. Dessutom den perfekta mixen. Just den här morgonen kommer vi också få sällskap av praktikant Malin.
2: Ja, det blir kul.
0: Hon har ju en programpunkt vi kallar Malins dumburk. Har du en ny vignett också, dansken?
5: Ah, ja, jag tror det faktiskt. Oj.

0: Här är Mix Megapol. Pippi börjar plocka upp sina prylar för att hoppa in i bussen, sin lilla buss, och åka iväg till gatuköket. Han ska bjuda på korv. Kör försiktigt dit då, Pippi.
1: Tack så mycket.
0: Är det någon som har lärt sig något nytt som vi sågs igår? Jonas, var du snappat upp?
2: Ja, alltså det var ju musikgala i USA här om natten när Sara Larsson
0: var pris. Igår.
2: Ja, precis. Mm. Och då kommer jag att tänka på en grej som jag läste om som faktiskt var på en annan musikgala. Det var ju Grammys också. Tidigare. De har ju massor med härliga musikgalor. Jag säger inte att någon är bättre än någon annan. Men på Grammys så finns det bara en artist som har blivit av med en Grammy som de har vunnit en gång.
0: Aha.
2: Vet ni vilken artist det är?
0: Nej.
2: Väldigt känd händelse på 80-talet. Asså? En duo som de drog tillbaka Grammy för årets bästa skiva.
0: Vadå?
2: Kommer du ihåg?
0: Milli Vanilli?
2: Eller vad? Jajamän, Milli Vanilli.
0: Ja.
2: Som blev avslöjade, de här två killarna som sjunger Milli Vanilli. Det är inte de som sjunger.
0: Men snygga var de.
2: Ja, supersnygga. Det var en otrolig skiva. Som sagt, årets album.
0: Cykelbyxor och kängatiden.
2: Ja, just det. Stor, bylsig liksom, skinnjacka med en och sen cykelbyxor. Som man skulle se exakt hur snygga de var. Jag lärde mig, och det här, jag fattar inte att det inte gjorde en större grej av det här, men den ena killen i Milli Vanilli, han var nominerad för en Grammy i år. Han heter Fab Morvan, eller Fabrice Morvan, och han var nominerad för sin ljudbok.
0: Va?
2: Där han gjorde, och de har en sån kategori då som man kan vinna en Grammy för, och så han har läst in liksom sin ljudbok som är memoarer. Och där är mycket,
0: om Milli Vanilli-tiden?
2: Ja, förstår du vad meta? Om han för då 30-40 år sedan blev av med sin Grammy.
0: Ja.
2: Enda artist som någonsin har tagit tillbaka Grammy. Och så nu har han kunnat vinna en till. Eller vinna en då.
0: Ja,
2: för historien om hur han blev av med.
0: Ja, visst. Men så fick han inte den.
2: Tyvärr så vann han inte.
0: Åh, oh, vad tror jag. Halvgjort.
2: Ja, lite synd förstås. Och man kan ju tycka bara, kom igen juryn.
0: Girl, you know it's true. Oh, videon var ju otrolig. Okej, där vaknade han också. Yeah.

0: Sara Larsson och Carola på Mix Megapol. Klockan 6:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar med en brand i Hedemora i Dalarna i natt där ett fritidshus har blivit totalförstört. De har börjat avveckla släckningsarbetet nu men säger att det har varit svårt att släcka på grund av kraftiga vindar. Det ska inte ha varit någon i den här byggnaden och det finns inga uppgifter om att någon person har blivit skadad. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand men har inga misstänkta eller gripna. Skatten på drivmedel behöver höjas och reduktionsplikten måste också höjas för att klara klimatmålen enligt den statliga klimatutredningen som väntas presenteras idag, det säger Aftonbladet bland annat. Förändringar skulle enligt tidningens uppgifter betyda att bensin och diesel kan bli omkring 3 kronor dyrare per liter vid pump. Och till sist om NASA som planerar en permanent bas vid månens sydpol som en del av USAs mål att sätta amerikanen på månen igen. Projektet är tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för att forska och göra sig redo för vidare resor till Mars. Amazon-grundaren Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin är ett av företagen som ska leverera utrustning till det här projektet. Enligt NASA så ska bygget på månen ha börjat. Man ska börja bygga senast 2032. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir en solig inledning på den här dagen i de södra delarna av landet och molnigare och kyligare i norr. Det kan också komma någon regnskur i de norra delarna av landet efterhand som det uttrycks under dagen. Sen mest soligt i Götaland samtidigt som övriga landet får mest växlande molnighet. Det blir också fortsatt blåsigt. Det kan bli vindbyar det kan bli hårda vindbyar på flera håll i landet idag. Från 10 grader i norr upp till cirka 20 plus grader i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
0: Vi måste sen också prata, vi visste ju redan var igår eller förrgår, men det här med att GES barn ska göra nu låten tillsammans, det är för kul. Det måste vi prata om.
4: Ja, vi måste verkligen prata om det.
0: Och denna morgons största nähe är nyheten om att Louvren-kuppen blir film.
4: Ja.
0: Varsågoda.
3: Nej.
4: Va? Jag tyckte det kändes spännande.
0: Ja, men det är ingen överraskning.
4: Nej.
0: Det känns ju som en film redan från start.
4: Ja, jag håller med.
0: Ja. Det här är Mix Megapol. Vi har Gullige Dansken med oss också. God morgon.
5: Hej,
0: Susan.

0: Klara Hammarström hör här på Mix Megapol och vi sitter här och klurar lite grann på vad man skulle kunna tänka sig gissa på i Gullig Danskens superduper mega Google quiz. Vet du exakt vad du tänker rösta på? Fast du leder, du gissar fel sist.
1: Ja, precis. Men ni såg där om bananerna igår. Vilken sjuk grej alltså.
0: Försöker du gaslighta oss nu?
1: Nej.
0: Ja. Mm. Okej. Okay. En av morgonens alla höjdpunkter kommer alldeles strax.
2: Det blir kul.
1: Ja. Jättestora bananer. Sjukt det på internet.
0: Aha, wow, vi ska se om vi kan. Du som lyssnar nu kan också klura på, vad tror du mest googlat sen igår? Vad var liksom störst i ditt flöde och vad gick du och tänkte på igår egentligen?
2: Det är spännande.
0: Jag ser om din gissning är med på topp tre.
2: Exakt.
0: För topp tre får vi veta och sen får vi veta den sista. Listan är olika lång. Vad är det som gör hur lång listan är?
3: Det är hur mycket svenskarna har sökt på nätet.
0: Ja, okej. Okay. Så det behövs minst hur många tusen googlingar får man med på listan?
3: 100 googlingar sammen på listan. Ja.
1: Oj,
3: och där är 81 saker på listan denna morgon.
0: Så när Pedro Pascal var på listan sist på listan häromdagen, det var typ 200 googlingar bara.
3: Ja, det kan vara att det har varit lite fler. I början av veckan.
0: Ja, men då så. Kolla, den börjar utkristallisera sig nu. Man börjar förstå.
1: Vad bra svar han hade.
0: Exakt.
1: Jag blev förvånad.
4: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
5: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
4: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
6: Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Men god morgon, alltså kvart i sju är klockan. Och ja, de som är uppe med tuppen och är vaken redan nu får gärna höra av sig vara morgonens första lyssnare.
2: Mm, ja, spännande.
1: Vi kommer säkert prata med många lyssnare under morgonen. Ja. Det gör vi ju ofta, men bara en kan vara den första. 020-314-314, det är vårt nummer. Elaine är på plats och svarar om du ringer. Hon svarar allt hon kan. Då svarar ni inte direkt, häng kvar. Och så får vi se vem det är vi pratar med. Vi ska också ha gullige dansken super duper mega Google quiz.
3: Ja, visst ska vi det.
1: Och han har nu tagit fram listan.
3: Ja, jag har listan.
1: Ja, perfekt. Och vi ska se om vi kan klura ut vad som är mest googlat sen igår. Och som jag gav dig som lyssnar nu i hemuppgift, fundera på vad du tror är mest googlat sen igår och se om någon av dina gissningar är med på topp 3.
2: Jättespännande.
1: Kör direkt efter Nick Kershaw.

0: Nick Kershaw på Mix Megapol.
1: Och nu Jake Shelton, Gulliga Danskens
0: Nej, Gulliga Danskens springer iväg och hämtar loser-trombonen. Han gör sig beredd för att vi, han hoppas på att någon av oss ska nolla.
2: Ja, men måste vara beredd.
0: Ja.
2: Jausa, siger jeg, venner.
3: Jausa.
2: Nu skal ni hisse, hvad svenske folk har søgt efter på nettet under de seneste 24 timer. Og om jeg tykker om jeres gissning, og den er på listen, så får ni point.
0: Om du tykker om vores gissning, er det nu en ny parameter i det her?
2: Ja, men den er med i.
4: Ja, i alla.
2: Først, jeg gisser denne morgen, det er Halsesæk i Göteborg.
3: Ja, god morgon gulliga dansken. Då gissar jag på det här som det luktade lite valfläsk igår, men kollektivtrafiken ska bli billigare under ett halvår nu. Halva priset i ett halvår på kollektivtrafik.
2: Okej. Vem har sagt det?
3: Det var lite olika partiledare, så tidigare partierna. Det var Kristersson, det var Ebba Busch, det var Jimmy och sen var det nog Simona Mohamsson, tror jag, var med på ett hörn också.
2: Okej. Tyvärr. Va?
0: Är det inte ens med på listan?
2: Det är inte på listan.
0: Det var konstigt.
2: Ingen tror på att det är sant. Så du har inte ens gått till det.
3: Va?
2: Ja, jag får dra en poäng för dig. Så nu har du...
3: Sluta.
2: Ja, du går från 18 till 17 poäng.
0: Jausa.
2: Så går vi till Kry som har 18 hela poäng och 2 halva.
0: Okej, jag gissar på att Tre Kronor tar sig ändå till kvart. Vi tragglar oss till kvartsfinal i hockey-VM ändå. Vann mot Slovakien och får nu möta Schweiz.
2: Ja. Plats nummer 3 på listan. Så du får 2 poäng. Så har du 7 och 2 halva. Karolina Widerström.
0: Jag leder.
2: Karolina Widerström.
0: Ja.
2: Du har 19 och 3 halva.
5: Ja, och då gissar jag på den väldigt glada och roliga nyheten, tyckte jag, som kom igår, att barnen då till GES ska göra en ny version av När vi gräver guld i USA. Så det är alltså Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt som går ihop till Junior GES. Alltså, de heter inte det. Jag säger det.
2: Du säger det på ditt sätt.
3: GES Teens.
5: Ja.
2: Plats nummer 2.
5: Oh!
2: Och du får 2 poäng. Oh, nu har du 21 hela och 3 halva.
0: Leder inte längre.
5: Nej,
0: just det. Men kort stund.
5: Men frågan är om det är så bra att leda här.
2: Ja, vi får se. Nu går vi till nyhetsjournalisten som har 20 och ett halvt poäng.
4: Ja, och då tror jag att det är många som har googlat efter vädret eller en snabb väderrapport, tack, på grund av att det blev som en liten ministorm i östra Sverige igår. Från Uppsala ner till åtminstone Nynäshamn, tror jag.
0: Fråga dansken hur lång tid det tog att flyga från Köpenhamn till Stockholm igår kväll.
4: Hur lång tid tog det att flyga från Köpenhamn till Stockholm igår kväll, gulliga dansken?
2: 4 timmar.
5: Oj!
2: Vi måste, man kan inte säga nödlanda, men vi fick landa på Skavsta flygplats.
4: Ja, du ser, precis. Det är det liksom.
0: För att tanka och sen flyga till Arlanda.
4: Ja,
5: alltså, det är sjukt.
4: Ja,
5: oj!
4: Visst. Så sjukt. Och det tror jag beror på den här stormen, och då tror jag att det är många som har googlat.
2: Jag hör en i Göteborg som sitter och skrattar, som vill ha, jag ska dra ett poäng fram.
3: Du har ju redan dratt ett poäng från mig. Tagga ner nu, danska. Det var ju kul att du kom fram i tid.
2: Vädret hittar vi på plats nummer 5, så du får en poäng. Och har du 21 och en halv poäng.
4: Okay.
2: Vi kollar topp 3. Plats nummer 3, hockey-VM. Plats nummer 2, Gäsbarnen. Gäsbarnen. Och plats nummer 1, Mette Marit är Norge som inte mår bra.
0: Ja, Mette Marit mår inte bra. Sista?
2: 1994 tror jag han har släppts och har tagit slut.
0: Vad då, 1994?
2: Ni vet att de spelade så bra fotboll.
0: Ja, tack.
2: VM. Ja.
4: Vad var det som hade släppts?
2: Tröjan igen.
5: Ja, och vet ni, jag såg jättefina bilder på, alltså, Henk Larsson har på sig, alltså, för den gamla tröjan har släppts igen.
2: Men det, han liksom modellar.
4: Ja, den är slutsåld.
2: Ja,
4: okej. Det kan du fixa.
2: Det gick fort.
6: Ja, jag funderar på en sak. Två halva. Alltid säger jag har 17. Har jag fått det rätt då? Erik har nu 17 poäng.
2: Ja.
6: Jag har 19 och 2 halva.
2: Nej, du har 20
6: och 2 halva. Jag menar 20 och 2 halva. Tack, 20 och 2 halva. Karo har 23 halva.
2: Karo har 21 och 3 halva.
6: Och Jonas har?
2: 21 och en halv.
6: 21 och en halv.

0: Så, Karo, Lida.
1: Grattis.
2: Vi har ju inte det här quizet på fredagar.
0: Nej.
2: Så imorgon är avgörande.
0: Det är det faktiskt.
2: Alla har vinstchans utom Halvtids-Erik. Ja, om inte han tar femman, om inte han tar femman. Sista.
3: Vänta, jag tar tillbaka allt. Det är klart det är bra att leda.
2: Just
3: så här.
2: Nu är det jättebra att leda.
3: Det är jättebra.
2: För imorgon är det då den avgörande omgången för månadsfinalen. För det är den sista maj på söndag. Den första maj på, då börjar vi om på noll. Så det är, imorgon är det den viktigaste på hela våren.
3: Sa du att jag leder?
2: Nej, jo, 21 och 3 halva. Och Jonas har... Jonas har ju 21.
0: Ja, Karo leder och så kommer Jonas.
3: Det är jättetajt. Mm. Vad som helst kan hända.
2: Vad som helst kan hända imorgon.
0: Det kan du säga.
2: Jag ville bara säga så att vi vet det till och med. Imorgon är så viktigt.
3: Vad ska man gissa på imorgon?
2: Jag kommer få gissa för... Nej, Erik får gissa först.
4: Det är så krångligt, hörni.
2: Ja, ja.

0: Saga Ludvigsson hör på Mix Megapol, där vi nu ska få den stora äran att tala med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Ja, vi har med oss Gunvor. Hej Gunvor.
2: Hej, god morgon.
0: Hej, hur är du?
2: Hej. Vad roligt, jag kom fram.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du en fin morgon i nötkrämsstaden?
2: Ja, nötkrämsstaden. Ja, nu är jag lite utanför. Nu har jag cyklat till Tyringen och ska äta frukost med min mamma.
0: Nej. Oj, vad mysigt. Och nötkrämsstaden är ju då alltså Hässleholm. Vi är i
3: Visseslund.
2: Ja, precis. Ja, där är det.
0: Ah.
2: Och så bor jag lite utanför. Men dit ska jag sen, för jag ska jobba där.
0: Ja, vad säger alltid Erik?
3: Du, om hela det här gänget hade kommit och knackat på din dörr nu på morgonen här, vad hade du bjudit på då för någonting?
2: Oj, oj, oj. Ja, då kanske det hade blivit lite... Jag hade väckt min man och sen hade han gjort scrambled egg och lite bacon och lite goe macka och lite grönsaker och
0: vatten. Så passar det, kommer.
3: Men hallå! Ja,
4: alltså,
3: det att det skulle vara gott hos dig.
0: Ja, ja, visst. Vad säger Jonas?
3: Gunvor, jag vill höra lite om den här cykelturen som du ska ta nu till Tyringen, sa du det?
2: Ja, jag har redan kommit fram.
3: Ja, du har redan kommit fram. Hur var resan?
2: Västliga vindar, motvind. Men det blir bara positivt, det blir medvind till Hässleholm.
4: Ja, hoppas det, för ofta är det ju i Skåne att det blåser åt båda hållen.
3: Precis.
2: Ja, fast jag tycker alltid, nej, ja, det är sällan det är östliga vindar. Ja.

0: är oftast med en utsynd hem.
1: Ja. Mm.
2: Och så äta frukost med mamma, vad så mysigt.
1: Ja, jättehärligt verkligen. Ja.
2: Vad gör du sen då?
0: Sen så kör jag till jobbet eller cyklar till jobbet. Ja. Och sen är det jobb hela dagen och sen är det barnbarn som kommer i kväll. Det är fotbollsonsdag. Och då är de på fotboll och sen så äter vi kvällsmat allihopa.
2: Gud vad mysigt.
1: Ah, alltså,
2: grattis Gunvor, du vann.
1: Ja, grattis till livet.
2: Och vi vann som fick prata med dig. Tack för att du var morgonkick. Vi skickar multivitaminen Berocca hem till dig som tack för att du hänger med oss. Och ha en fin dag. Hälsa mamma.
0: Jag ska göra. Ha det jättebra.
2: Ha det så bra. Hej, hej. Hej, hej.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och glöm inte nu att det är Pippistrellos födelsedag. Dels kan man gå in på ett Instagramkonto Gry och Morgongänget och lämna sin gratulation där man vill. Men han står ju också, vill ju också bjuda tillbaka till alla underbara lyssnare i Göteborg med omnejd. Då kommer ju stå och bjuda på korv här efter klockan 7.
1: Ja, han sa han är så fin, Pippistrello.
0: Oves gatukök i Sävedalen. Från klockan 7 kommer han stå och bjuda på korv. Så åk förbi, häng på tutan genom en grattiskram. Får vi liksom kolla läget med honom om en liten stund. Klockan är 7 nu, vi ska få nyheterna, Jonas.
1: Ja, de börjar i Dalarna där polisen utreder den femte husbranden på kort tid i samma område, i Hedemora. I natt var det ett fritidshus som totalförstördes och polisen utreder det som mordbrand. Men ingen person blev skadad och det finns inga uppgifter om att de har någon misstänkt eller gripen. Sen ska det handla om den extrema försommarhetta som drabbat stora delar av Västeuropa. 7 personer har dött i Frankrike i extremhettan. Precis som i Storbritannien så har de uppmätt landets varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad i Frankrike. Och vädertjänsten där varnar för att den ovanligt tidiga värmeböljan kommer hålla i sig resten av veckan och att temperaturerna kan nå upp mot 39 grader. Och skatten på drivmedel måste höjas och reduktionsplikten måste också höjas för att klara klimatmålen. Det säger den statliga klimatutredningen som väntas presenteras idag. Det skriver i alla fall Aftonbladet. De skriver också att de här förändringarna skulle betyda att bensin och diesel kan bli omkring 3 kronor dyrare per liter vid pumpen. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Allvarlig värmebölja i stora delar av Europa alltså, men här i Norden är det ganska kyligt. Det är som mest 20 grader varmt idag i eftermiddag och det blir i de södra delarna av landet. Det är mer molnigt längre norrut, det är också skurigt nu på förmiddagen och morgonen där. Medan det blir klart till halvklart väder i de södra delarna av landet, eller växlande molnighet i alla fall. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Halvtids Erik, det är din kompis Pippistrellos födelsedag idag. Känner du peppad att han ska firas i helgen? Hur känns det här?
4: Ja, det känns otroligt bra. Det är som att hela Göteborg också visar sig från sin absolut bästa sida idag. För det är 20 grader, det är sol och det är lillelördag. Alla de här sakerna sammanfaller på samma dag. Det är ju otroligt, är det?
0: Det är som att det var tänkt.
4: Ja.
0: Kan det dessutom vara så att vi får en 10 000 kronors vinnare den här morgonen?
4: Ja, det är ju svårt grej att alltså, vinna nu, över dig.
0: Solen skiner, det är 20 grader varmt i Göteborg, Pippi fyller år, allting. Visst. Liksom stjärnorna står rätt. Jag har inte testat mig än, vi kommer behöva göra det med stress i låten som vi har här nu.
1: Bra.
0: Så att det är lite under press och sånt.
5: Ja, det kanske är bra för våra lyssnare.
0: Kanske. Jag uppmanar dig som lyssnar nu som vill vara med och tävla att ringa in på 020 314 314 så kör vi här alldeles strax.
5: Ja.
0: Nu får vi kolla läget med Pippi, hur det går för honom där på korvkiosken.
1: Ja, härligt ju.
0: Ja, visst. Live från korvkiosken.
5: Ja, det är roligt.
0: 020 314 314, 10 000 kronors mixen alldeles strax.

0: Kimberly hör på Mix Megapol. Där vi nu säger god morgon till Rovena på telefon. Hej!
1: Hej, god morgon!
0: Hej, hej. Välkommen hit till radion.
1: Tack! Tack så mycket.
0: Vi hittar Rovena i Habo. Och du laddar upp här för att vinna 10 000 kronor av oss.
1: Ja.
0: Bra.
2: Skönt att höra.
1: Det går bra.
2: Det hoppas vi med, Rovena. Alla vi som sitter och lyssnar på dig nu hoppas och hejar på dig. Att du ska vinna 10 000 kronor här på Mix Megapol. Och det gör man ju genom att lyssna på 6 stycken intron. Säg artistens namn medan du hör artistens låt. Du får 100 kronor för varje rätt svar. Du får 10 000 kronor om du får 6 rätt. Eller om du är väldigt grym. Hur grym är du?
1: Grymare än gry.
2: Ja! Yeah.
3: Yes. 10 000 kronors mixen.
0: Alltså du har ju helt rätt humör och helt rätt engagemang i alla fall.
1: Ed Sheeran.
2: Bra.
0: Ja, det här är vignetten. Vi har inte börjat än. Det kommer komma 6 artister, men det är helt rätt. Det är verkligen Ed Sheeran. Men vi har klippt upp 6 låtar och det gäller för att känna igen alla artisterna och säga dem fort som 17. Är du beredd, Rovena?
1: Ja.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.

0: başkası. Molly Santillan.
1: Molly Santillan.
0: O ne?
2: Ja, det var ju så bra.
1: Av nyfikenhet, vad var det du tänkte säga där nu så gud? Vi har någon där. Vi går igenom facit. Det första du sa var med Dina alldeles riktigt. Bruce Springsteen rätt. Alcazar stämmer. Molly Sandén och Victor Lexell. Det var Phil Collins. Och sen Undressed. Nej!
2: Nej,
1: Robiana. Nej!
3: Det var jättebra. Ja.
1: Det vill du inte.
0: Jag hoppas du fick 4, Gry.
1: Ja, vi får väl se. Vad säger dansken?
4: Rovina, du fick i alla fall 4. Gry fick tyvärr 5.
0: Åh nej!
1: Karamba, men 4, hade jag haft 4 rätt hade du också fått 400 kronor. Men du var jätte. Det är duktig och jättesnabb.
0: Tack.
1: Och 400, tack kronor, 400 kronor får du. Tack snälla för...
0: Jag fick hjälp av kollegorna här.
1: Ja, ja vad bra. Fint. Det får
0: tack
1: man.
0: Tack så mycket.
1: Ja, ha en underbar dag nu. Hälsa hela gänget.
0: Detsamma.
1: Hej, tack, hej.
3: Ha det bra, hej.
1: Idag var det Rovenas chans att försöka vinna 10 000 kronor här på Mix Megapol. Imorgon kommer en ny chans. Varje morgon gör vi det här introtävlingen. Varje morgon firar vi inte att Pipistrello fyller 60. Det gör vi idag.
5: Ja, det är väldigt kul.
1: Vi ska se hur det går för honom. Vi ska kontakta honom live från korvkiosken alldeles.
3: Ja, underbart.

Megapol som den här morgonen kommer hänga med praktikant Malin. Malin Molund har för avsikt att svänga förbi här. Men idag är heller ingen vanlig dag. Idag är nämligen

0: Peter Strello, han är en snäll och omtänksam person, så han vill ju väldigt gärna ge tillbaka till alla lyssnare i Göteborg med omnejd och står därför vid Oves gatukök, som det heter. Jag har aldrig varit där själv.
1: Nej.
0: Det ligger i Sävedalen och där är han. Hej Pippi!
2: Hej Gry och gänget!
0: Hej! Hey. Hur går det för dig? Vad gör du?
2: Du, det är helt underbart. Jag har precis landat ner vid kiosken här nu och här är en massa folk. Jag springer på en gammal skolkamrat som jag träffades för 46 år sedan. Och så har min familj kommit och min svår... Nej, men här kommer ju alltid Erik också. Fan vad snygg du är, Erik. Tjena gubben. Och hur är du här? Du ska ju stå i studion här borta ensam. Vilka fräcka glasögon han har, Erik. Det är så jävla god.
0: Halvtids-Erik smyger upp på Pippi där också och kommer att säga hej till allihopa.
3: Ja, det är så roligt. Alltså, Pippi har ju en dröm med det här idag. Pippi, din dröm är ju bland annat då att, vad var det du ville göra idag?
2: Jag bjuder tillbaka en massa korva till våra lyssnare.
3: Ja, du vill också korvätta tävling, eller hur?
4: Ja.
3: Ja, och det ska vi ha. Vi har
5: tre stycken deltagare. Det är din familj.
3: Det är din son, det är din dotter och det är din nya fru här. Alla de tre ska göra upp en korvätartävling strax som du ska få hålla i idag, Pippi.
2: Ja, det här har vi inte pratat om. De har ju blåst med allihopa. Adam skulle upp till Stockholm och Emelie skulle jobba och Lena skulle iväg på andra grejer. Så att det här var ju inte okej, alltså.
0: Ja, men då kör vi korvätartävling med familjen Pippistrello alldeles strax live från Oves gatukök i Sävedalen.
6: Underbart.
0: Ja, åk dit, häng på tutan, sväng förbi och säg grattis, äter morgonkorv.
1: Kör det!
0: Ja, det här är Mix Megapol. God morgon!
2: Morgon!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen, där vi är fullt upp i firandet av Pipistrello som fyller 60 år. Och han vill då som sagt bjuda tillbaka till alla underbara lyssnare i Göteborg med omnejd. Så vill man så kan man svänga förbi Oves gatukök som det heter i Sävedalen. Där står han och bjuder på frukostkorv.
1: Och förbi tutan.
0: Ja. Ja, häng på tutan om du svänger förbi eller åk förbi. Bara säg grattis eller ta en korv. Han bjussar. Och hans, några som har dykt upp där, det är ju då Halvtids Erik som har dykt upp som en liten gubben i lådan. Hur går Erik?
2: Jo, det går bra. Det är roligt att han står här och kör live-trafik nu hela tiden istället och hittar sin egen korvätartävling. Pippi, får gå och sätta dig där nu. Du ska kommentera här.
0: Han
2: här
0: är har vi då. Trafikuppgifter att göra.
2: Jo, men Pippi, du får ju lägga undan trafiken. Du fyller 60 idag. Det är korvätartävling som du har drömt om här nu.
3: Ja, vad trevligt. Ska vi köra då?
2: Vem tror du på förhand kommer vinna? Vi har ju 3 deltagare i tävlingen idag. Kan du berätta lite om de 3 deltagarna?
3: Ja, det är min förstfödda. Vi har ju Emily, hon är född 1989. Sen kommer vi med en liten 03 och sen går vi upp lite högre upp i åldrarna. Och min fru som sitter här också och ska vara med den här tävlingen. Jag kommer te också! Ja. Är det blåvitt?
0: Så det är alltså Emily, Adam och Lena. Hela familjen, familjen Pipistrello som nu ska tävla. Det gäller att trycka mest korvar, flest korvar på en minut.
2: Ja, det stämmer. Och vi ska bara kolla med Adam här. Hur är känslan inför tävlingen idag?
4: Jag är taggad. Käka ingen middag igår så jag har laddat upp rejält.
2: Emily, hur har du laddat?
5: Jag har laddat massa dagar.
2: Noll mat. Och vi ska kolla med Lena också. Hur många korvar har du dratt innan klockan 8 på en vanlig dag?
5: Jag har upp lite här nu så att jag känner att jag är på G. Men jag slutade äta igår vid lunch.
2: Kan vi få hit lite korvar då? Kanske lite korv, ja, de är på väg, de kommer här nu. Okej, de har på att slanga upp korv här nu. Jag går bort till själva gatuköket här. Och det här, här kommer den första nu då. Då ska vi, det går.
0: Men vill du, vill du ha en låt att samla ihop alla korvarna?
2: Ja, har vi tid med det?
0: Ja,
2: det
0: har varit
2: kanon. Alltså, ja. Nu hinner vi få fram korvarna.
0: Ja, visst,
2: kan vi
0: hinner
2: också köra lite trafik så länge här.
0: Ja, det blir superbra. Ja. Så kör vi loss om en liten stund. Vi ska också få kändiskoll. Vilka skvallar
6: vi
0: om idag?
6: Ja, men vi ska skvallra om Carola. Så nu kan man bo i Carolas hus.
0: Jaha, okej. Okay. Wow. Du får berätta allt alldeles. God morgon. Det här är Mix Megapol.

0: Jerusalem hör på Mix Megapol där vi nu ska se hur det går. Vi har radat upp en massa korvar här. Vi har Pipistrello på plats vid Oves gatukök i Sävedalen. Bjuder på korvfilla 60. Hur ser det ut nu? Adam har radat upp med 3 korvar.
1: Ja, 4 faktiskt. Oj, och Emily har 4 också. Det har även Lena 4 stycken. Räcker inte med en korv, Lena?
2: Nej.
0: Och sen så,
1: okay,
0: och sen så har de lite pucko för säkerhets skull. Så att vi kör i, du får säga klar, färdig, gå så drar jag på spännande musik.
1: Ja, Gry, får jag ta dina kommentarer där. Är korvätarna redo?
2: Jajamensan.
1: Ja, klara, färdiga, kör! Tutar folk i bakgrunden här också samtidigt. Var roligt, det kan få lite mer tut. Ja, Lena är van att äta korv här. Trycker ganska mycket här. Emily är väldigt, väldigt dålig, medan Adam, du håller på med vilopuls. Ska vi ha en kommentar emellan här, Adam?
3: Mm, absolut.
1: Emily, går det bra?
2: Nej.
1: Lena, hur går det för dig?
4: Ja, jättebra.
1: Ja, det går ju sådär alltså, men det ser ju ganska bra ut. Hur lång tid har vi kvar? Adam går in med en pucko där. Det var strategiskt, Adam.
0: Ja, vi är halvvägs nu.
3: Ja, absolut.
1: Ja, vi är tydligen halvvägs också. Emily skålar lite grann där. Lena, mata på här nu och går snart på korv nummer 2. Jag kommer ketchup med från Alex också. Om du vill doppa lite grann. Adam gör en liten dopp emellanåt här också. Emily, hur går det, Lena? Oj, ja, det går tydligt. Emily, hur går det?
2: Inte jättebra.
1: Nej, Adam?
3: Mm, jättebra.
1: Lena, jag får kolla med dig igen. Hur känns det?
0: Följ med pappa på jobbet dagen.
1: Det går ju sådär alltså. Ja, är det 10 kvar nu eller?
0: Ja,
1: vad har
0: nu
1: vi?
0: Är det nedräkning nu.
5: Vem leder?
0: 4, 3.
1: Det är Lena som leder.
0: Där är de i mål!
1: Oj, oj, oj. Ja, det är Lena som leder. En kommentar, Lena. hur gick det? Vill du ha en kort till?
4: Absolut.
1: Bra, Emily, hur känns det?
4: Bra.
1: Tävlingen är över, Adam.
3: Jaha.
1: Ja. Ja. Årets korvätare på den här underbara dagen på Oves gatukök är Lena Nurman Runnefors. En seger kommentar.
4: Det var underbart, det var jättegott faktiskt. Supergott.
1: Ja, själva. Det är euforisk här ute.
0: Starkt jobbat hela familjen. Hur roligt. Lena vinner alltså. Och som sagt, du som lyssnar på Mix Megapol i Göteborg med omnejd och förbi Oves gatukök, så bjuder Pippi på korv. Vi återkommer om en liten stund då.
1: Oh, tack så mycket.
0: Starkt jobbat, du får klappa om de där kombatanterna. De gick all in. Vi ska få kändiskoll alldeles strax. Sen ser praktikant Malin här också. God morgon, Malin.
6: God morgon, grattis Pippi.
1: Tack Malin, tack.

0: Taylor Swift på Mix Megapol, där vi nu, vi ska få kändiskoll. Vi ska bara höra hur det låter vid gatuköket. Pippi går loss bland gästerna, bjussar på korv, spelas musik. Det är 20 grader varmt, det är inte ett moln på himlen. Det är ganska mysigt, Erik.
1: Ja, det är som att man lever mitt i en dröm, ni vet. Living the dream, finns det något uttryck jag sett på någon vägg någonstans. Och lite så känns det, som att man är mitt i den här drömmen just nu då.
0: Gud vad härligt. Och som sagt, du som lyssnar på oss i närheten av Sävedalen, åk förbi och var en del av festen. Få en frukostkurv och säg grattis till Pippi. Carolina Widerström, vilka kändisar skvallrar vi om idag?
2: Jo, men vi börjar prata här om Carola. Så Carola har ju blivit, alltså, kanske nya Charlotte Perrelli i det här med att ha typ fastigheter. För att, alltså, det har gått lite under raden kanske, men alltså, Carola har ju sitt nuvarande boende. Hon har en övernattningslägenhet i Stockholm. Hon har ju köpt en gård i Skåne. Men sen har hon ju också köpt ett hus i skärgården på Älgö. Och nu såg jag att hon hyr ut det här huset under sommaren. Så kan man hyra då för 6000 kronor natten i sommar. Och det kanske man vill då, för då får man ju faktiskt bo där. Carola sen, har hon ju sagt, kommer bo liksom på heltid.
0: Så hon har inte bott i huset?
2: Nej, inte än.
0: Kändis liksom, nej. Soven.
2: Men hon har ändå varit där och fotat väldigt mycket. Ja. Och så.
0: Ja.
2: Men hon har inte flyttat in ännu.
0: Nej,
2: och sen så såg jag på influencern Maja Nilsson Lindelöfs Instagram att hon nu vinkade av sin kille Victor Nilsson Lindelöf. Alltså fotbollsspelaren. Ja, det var väldigt fint.
0: Varför ser praktikanten ser... gråtfärdig?
3: Nej, men det var så gulligt. Ja, att det låg fin musik och så skrev hon nu åker han och gräver guld i USA. Vi har slutat gråta, nu är vi bara stolta. Och så var barnen kramade pappa och kände man så, han ska borta länge, men han ska göra en så fin sak och heja Sverige alltså.
2: Nu ska han gräva guld i USA. Ja, det är
3: de är gulliga ju.
2: Ja, det är väldigt gulligt. Och sen vi ses i juli någon gång. Så det är oklart tydligen. Man trodde att hela familjen skulle vara där och heja, men det är någon gång i sommar ses de. Och sen så på tal om det då, så är det ju väldigt kul att alltså de här GES-barnen då, Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt, gör då en ny version av sina pappors hitlåt När vi gräver guld i USA. Och jag såg nu på Niklas Strömstedts Instagram att han har lagt upp då att det här är den enda VM-låten du behöver.
0: För Kid Eriksson och Simon Strömstedt har jobbat tillsammans på Kid Erikssons nya skiva. Så, vi var ju tyckte att det var gulligt redan där de jobbade tillsammans. Simon vet vi sedan innan att han är jätteduktig. Vi vet att Kid
2: och
0: också
2: Kid
0: är duktig.
2: Också,
0: Julia Glenmark, jag har ingen riktig koll på vad hon har gjort innan. Nej. Men det är superkul att de slår sig ihop alla tre. Det är dundergulligt.
2: Jo, det är jättegulligt. Och liksom, det verkar ju som att Julia då, hon är mer så, har ett vanligt jobb alltså då som sjuksköterska, men är jätteduktig på att sjunga jättemusikalisk. Så precis. Nej, men så det är jätteroligt att de tre, det ser man ju fram emot. Den låten släpps alltså i övermorgon på fredag.
0: Gud vad roligt. Vi ska få nyheten alldeles strax och samla ihop det, Jonas.
4: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Då är klockan 7:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
5: Ja, de börjar med Ebola-utbrottet och uppgifter från Indien att en kvinna från Uganda sitter isolerad i Indien efter misstankar om att hon kan vara smittad med det dödliga Ebola-viruset. Enligt lokalmedia så kom kvinnan till Indien i helgen och efter att ha checkat in på hotell fick hon milda symptom och flyttats till sjukhus. Efter utbrottet i Afrika har fler än 900 misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen WHO. Här i Sverige utreder polisen i Dalarna den femte husbranden på kort tid i samma område i Hedemora. I natt var ett fritidshus som totalförstördes och polisen utreder det som mordbrand. Men ingen person blev skadad och det finns inga uppgifter att någon blivit gripen eller misstänkt. Och skatten på drivmedel måste höjas och reduktionsplikten också om man ska klara klimatmålen. Det visar den statliga klimatutredningen som ska presenteras idag. Aftonbladet skriver att förändringarna skulle betyda att bensin och diesel kan bli omkring 3 kronor dyrare per liter vid pump. Det är senaste uppdateringen.
4: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
5: Och vi börjar med att det blir så kallat förvirra en amerikan-derby i hockey-VM. För efter att Sverige slog Slovakien 4-2 igår kommer Tre Kronor möta värdlandet Schweiz i kvartsfinal imorgon.
0: Hör. Säg inte som du rätas du nu med flit.
5: Vadå?
0: Nu säger Schweiz.
5: Schweiz i kvartsfinal imorgon. Schweiz är obesegrat i turneringen hittills. Men schweizarnas lagkapten Roman Josi säger ändå att Sverige, som är motsatsen till obesegrat, är en av favoriterna och blir en stor utmaning. Alla kvartsfinaler spelas imorgon, inklusive Sverige, Schweiz. Och på tal om finaler så leder Kristianstad diton i handboll för killar. 2-1 i matcher efter seger mot Malmö igår. En seger till för ena Skånelaget och Kristianstad tar sitt 10:e SM-guld.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Det väntas bli en solig inledning på den här dagen, i alla fall i de södra delarna av landet. Mer molnigt och kyligare i norr, där det också kan bli någon regnskur senare. Under dagen sen mest soligt i Götaland, samtidigt som övriga landet får mest växlande molnighet enligt SMHI. De säger också att det kommer vara blåsigt hårda vindbyar och någonstans mellan 10 och 20 plusgrader. Det är vädret på Mix Megapol. Jag tänker på min buss som jag åkte med igår, och så är det ett sånt jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är det som händer? Alla ställer sig. Så går det liksom, busschauffören och tittar på däck.

0: alltså.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
3: God morgon Gry Forssell.
2: God morgon Karo.
4: God morgon.
2: God morgon Halvtids Erik.
5: God morgon.
2: Har du också fått en morgonkorv?
5: Ja, det blev lite korva över i korvetartävlingarna som ni hörde precis. Mm. Så då fick jag ta och smaska på den lite här.
2: Spelar de Jag mår och leva musik?
5: Ja,
2: det gör det. Gud vad gulligt. God morgon praktikant Malin.
4: God morgon.
2: Hur är det med dig?
4: Ja, men det är bra tack. Det ser ju ut att vara strålande där Erik är hos Pippi vid korvkiosken. Där skulle man vara. Ja, han är helt stönd av beundran och glädjen han känner.
5: Nej men Malin, det är strålande. Det enda, om jag ska vara lite smolk i glädjebägaren, så är det fortfarande svensk vår. Så det är lite kallt i skuggan. Men går man ut i solen, då är det mumma.
2: Det är fortfarande maj, de tunna tygjackornas tid som Bode säger. God morgon gullige dansken.
6: God morgon, kan jag få säga.
2: Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på idag. Vi ska också diskutera dagens dilemma. Jag fick jobbet, men tappade mig själv, säger Lisette.
6: Ja, jag känner det.
2: Det är Mix Megapol.

0: Där hör en Murray Head på Mix Megapol. Nu ska gå ett varv runt rummet. Jag undrar, Carolina Widerström, vad tänker du på idag?
1: Jo, men jag tänker på vår lyssnare som heter Bengt som bor i Töreboda.
0: Ja, vår number one listener.
1: Ja, för jag måste ändå säga det. Alltså att jag blir så himla glad, för Bengt skickar alltså på riktigt vykort varje gång jag har namnsdag. Oh. Och varje gång jag fyller år, när Ebbe fyller år, när Ebbe har namnsdag. Och det kan också vara brev, men mycket så här grattiskort. Och jag tycker det är så himla, himla gulligt, för att så har det ju varit i min uppväxt liksom, att då har jag ju fått kort så från min mormor eller från min farmor. Jag har blivit uppvaktad av min mamma på min namnsdag och så. Men sen så blir man ju liksom äldre och då kanske inte man blir namnsdagsuppvaktad på samma sätt.
0: Du var lite irriterad här senaste valet. Hon surade lite.
1: Då kommer Bengt med ett vykort. Ja. Fick jag här om dagen, för det kom några dagar liksom senare. Vilket absolut inte gör någonting, bara ännu gladare blir jag. Så att, tack Bengt för att du tänker på mig och tar din tid att skriva. Det
0: liksom... Skriver han att han hörde din besvikelse som du uttryckte i radio? För du satt ju här och sa, när slutade man bli firad på sin namnsdag?
1: Ja.
0: Så han hörde nog dig.
1: Nej, men jag tror att...
2: Det är daterat innan, det kan jag lova dig.
1: Ja, precis. Jag tror faktiskt att Bengt...
3: Men Karo, du kan ju inte förvänta att andra ska uppvakta dig på namnsdag. Uppvaktar du din mamma på namnsdag? Det där går båda vägarna. De kommer sluta om du slutar.
1: Ja, precis. Nej, men jag säger grattis på namnsdagen. Alltså det får jag ju, herregud.
3: Så får du kort tillbaka.
1: Jag säger grattis, självklart. Jag får också grattis, jag ska inte hänga ut med mamma. Alltså självklart gratulerar hon mig.
2: Men inte som förr.
1: Nej, inte som förr.
0: Det är presenterna.
2: Ja, vi får ju presenter i min familj.
1: Ja, och varför sitter du då? Vadå?
3: För jag ger ju också presenter, det är det jag menar.
1: Ger du det?
3: Ja, jag ger min mamma present på Susanna-dagen. Det är klart jag gör. Vem ska annars göra? Och Barbro-dagen också, såklart. Ja.
4: Också?
3: Men alla namnsdagar ska
0: vi ha. Vad tänker du på annars, Malin?
3: Jag tänker på inflationen i VM-låtar. Vad var det som hände? Aldrig har vi väl skådat. Visst, jag fattar. Där att vi längtade till VM. Men det här är ju inte klokt. Det är Hanna Friberg och det är GES-barnen och det är Thomas Stenström. Om det nu kan kallas en VM-låt, det är ju en låt mest. Men av alla de här så har jag hittat min VM-låt.
1: Vilken?
3: Brandsta. Brandsta City Slickers.
0: Brandsta kommer gå vinnande i hela racet.
3: Men hur bra är det? Den gör jobbet. Den är in med bollen i mål, kampione. All in för Sverige. Ja, där kommer jag sitta med min Sverige-tröja. Alla andra kan gå, abdikera. Försvinn. Jag vill bara ha Brandsta. Tackar, tackar.
0: Vad tänker du på, Jonas?
5: Jag tänker på att jag kom på en grej. Jag fick ett mejl som visar att jag eventuellt kommer vara ledig den 5 juni för att den 6 juni är på helgen. Känner ni till den här grejen?
0: Nej.
5: Och 6 juni är ju som ni vet nationaldagen. Mm. Och då firar vi ju här på Mix med Paul Gonacho. Har jag infört och bestämt att ni alla måste göra.
0: På nationaldag så äter vi nachos.
5: Ja, så precis. Man säger gonacho. Och då kommer jag på att om jag leder åt dagen innan, då är det som ett litet tackolov. Så det ska jag fira i år.
0: Fint. Halvtids Erik, vad tänker du på?
6: Ja, men Pippi, min kollega här, han fyllde ju 60 idag. Då börjar man ju tänka på när man träffar honom första gången och allt man har gått igenom och så här. Han har ju verkligen fokuserat på trafiken och det har ju varit hans nummer ett då, Pippi här. Till exempel så har han ju kört trafikbilen helt naken en hel morgon. Han har stått och dansat i ett skyltfönster en hel morgon, för han är aerobic-instruktör och dansar också. Han har ju många strängar på sin lyra, Pippi Stello. Men hans värsta morgon kommer man tänka på när han var som mest upprörd över hur vi ställde till det i trafiken, och det var ändå radiostationen som han själv jobbade på. Då körde vi alltså det stora gäddsläppet. Vi släppte en gädda från en luftballong med Robbie Williams biljetter i munnen. Och för att få tag i de här biljetterna så skulle lyssnarna i Västsverige åka runt och försöka följa den här luftballongen då i trafiken, samt för att, så att man liksom kom under vid själva släppet och kunde få tag i Robbie Williams biljetterna. Och då kan jag säga, den här gäddan fastnade uppe i en gran så folk fick klättra upp där och det var ju trafikkaos, och då var Pippis värsta morgon, kommer jag ihåg.
0: Vad konstigt!
6: Ja, konstigt.
3: Men vilken bra idé, Anders.
0: Gäddsläppet,
3: det var inte dumt.
0: Hur Fabian var kul. Ja, du får fortsätta fira där på korvkiosken.
5: Förr i tiden då.
0: Vi ska diskutera dagens...
6: Va? Är det Pippis mamma? Är det din mamma, Pippi? Nej, det var en annan. Nej, det var ingen.
5: Oj, passar det nu, Erik?
0: Tusan, det var kanske en...
6: Det var syskan, tydligen.
0: Jämma. Oj då. Var det det?
6: Ja. Vi kör någon låt.
0: Jag tänkte vi lyssna på Brandsta City Släckers bidrag till VM-låtsdjungeln, eller?
5: Ja,
0: så diskuterar vi dagens dilemma alldeles, alldeles strax. All in för Sverige heter den. Oj, den här början. Så. Där är Mix Megapol. God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: Där har ni den alltså, Brandsta City Släckers bidrag till VM-låts floden av VM-låtar.
1: Alltså den enda VM-låten.
0: Det här är praktikant Malins enda VM-låt. Mm. Jag har också sagt att jag är ganska säker på att det här är den som vi kommer bära med oss genom, ut på läktaren i alla fall. Vi får väl se.
2: Ja, vi får se hur det blir.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har lyssnare som vi kallar Lisette. Hej fina grejer och resten av gänget. Jag har varit arbetslös i 5 månader. Så när jag äntligen fick ett erbjudande om ett heltidsjobb tackade jag ja direkt. Jag var lättad, stolt och tänkte att nu vänder det. Men nu sitter jag på ett kontor och stirrar på kalkylblad, tekniska specifikationer och prislistor för elkablar. Jag förstår ungefär hälften och känner person för exakt 0% av det här. Jag är van vid människor, idéer och kreativa lösningar. Här handlar allt om millimeter, komponenter och korrekt offertunderlag. Mina kollegor är trevliga, men jag känner mig som en reseledare som plötsligt har blivit satt att programmera en robotdammsugare om ni här är. Min familj tycker att jag ska vara tacksam och ge det tid. Jag försöker, men varje morgon känns det som att jag klär ut mig till någon annan. Ska jag stanna och ge jobbet en ärlig chans eller ska jag våga erkänna att jag tackat ja till fel liv? Alltså, hur fick du det här jobbet överhuvudtaget? Men vad säger Karo?
3: Alltså, jag tycker att om du nu ändå var arbetslös, liksom, det var ju flera månader och sen har fått ett jobb, då tycker jag ändå du ska hålla ut lite liksom, på det här. Och det är, kanske inte är liksom, det rätta jobbet för alltid för dig, men kör på det här jobbet och sen samtidigt kan du också se dig om efter andra jobb i så fall.
0: Alltså, jag skulle också säga att jag har ju hellre tråkigt jobb med roliga jobbkompisar.
3: Ja,
0: en
3: inget jobb alls. Ja, men precis.
0: Ett roligt jobb med tråkiga jobbkompisar, det går ju inte.
3: Nej, det går inte. Nej, precis. Men också att överhuvudtaget ha ett jobb. Liksom. Där tycker jag är så Lisette får tänka lite. Liksom, att ja, det måste ju ändå vara bättre än att inte ha ett jobb.
0: Vad säger Jonas då?
2: Nej, men jag tycker Lisette, kan vi sluta gnälla bara, eller? Nej, förlåt. Det är taskigt. Men jag tycker, alltså, jag är lite inne på det som du säger, Gry, att försök att göra det bästa av situationen. Försök att hitta saker som du gillar med det här jobbet. Absolut, som Karo är inne på, att här, man kan söka andra jobb under tiden. Måste ju inte säga upp sig och tycka liksom att hela livet har... Jag kan inte vara här, det är omöjligt. Men det finns ju också en värld där det här blir ett bra jobb för att du lär dig någonting nytt och hittar någonting som du gillar med det och framförallt att du gillar dina arbetskamrater. Asså. Jag tror att det kommer sluta bra och lyckligt för dig, Lisa.
0: Men sök nytt jobb, var kvar men sök nytt jobb. Eller vad säger Malin?
1: Ja, men verkligen, jag tycker också det är lite för min... Alltså, man spenderar så otroligt mycket tid på sitt jobb, så det är ju lite viktigt att det känns nice. Absolut. Men jag tycker inte att det finns ett liksom, jag säger upp mig på dagen eller jag jobbar kvar för resten av mitt liv. Det måste kunna finnas en medelväg.
0: Ja.
1: Så sök annat, men säg för guds skull inte upp det innan du har. För det verkar ju inte som att du mådde dunderbra under dina 5 månader som arbetslös heller. Så ta ett chillpill, men sök dig vidare, för du ska inte vara någonstans där du inte trivs.
2: Kanske också kan göra så som Gullige Dansken har löst sin situation. Han har ju slutat göra, han har ju låtit AI göra alla hans arbetsuppgifter nu. Och så är han ändå kvar och är här.
0: Apropå AI, Gullige Dansken, har du en ny vignett till praktikantmalens programpunkt Malins dumburk efter 8:00?
4: Får inte säga apropå AI. Det är min kreativa process ni har hört på. Varje...
1: Jag har hört på din kreativa process.
4: Ja.
1: Ja, just det.
0: Och det förkortas AI.
4: Nej.
0: Kreativa.
4: Jag har gått till klaver i 3 år. Och det är det som ni får höra.
0: Du har gått till klaver?
4: Ja, piano. Jag har spelat piano i 3 år.
1: Jag vet inte, du har piano i en enda vignett.
4: Men der er lidt piano i.
0: Okay. Har du en ny vignett?
4: Ja! Ja!
0: Malins dumburk efter 8:00. Det där är Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon.

0: Bon Jovi på Mix Megapol. Apropå att vi pratade om att fira och fira namnsdag för en liten stund sen, praktikant Malin och Karo.
1: Ja.
0: Så är det ju också mors dag på söndag. Och vi, förlåt, efter klockan 9 varje dag den här veckan så vill ju vi uppmärksamma mammor som är värda att hylla.
1: Ja.
0: Om man går in på vår hemsida mixmegapol.se och klickar på en mamma värd att hylla, så kanske man får vara med och hylla sin mamma i radio här efter 9.
2: Gud vad fint.
0: Man kan få en fina grej, trisslott. Och lite pengar att göra vad man vill för. Mysigt. Och som om inte detta vore nog så har vi också Halvtids Erik på plats vid Oves gatukök i Sävedalen, för Pippistrello fyller ju 60. Det här firar vi ju också idag.
3: Ja, det gör vi, och det droppar ju in lite folk här. Man käkar lite korv, man dricker, nu har det kommit fram kaffe också, så det är väldigt, väldigt trevligt. Och sen Karo, det du var inne på igår, tuta 60 gånger för han fyller 60. Aha. Också då. Det har vi har ju själva E20 som går precis utanför här. Och jag har faktiskt hört några bilar under låtarna tyvärr, men som har tutat 60 gånger när
0: yes.
3: de har kört förbi.
0: Kul!
3: Det har varit trevligt.
0: Så passerar du Sävedalen idag.

0: spännande reality någonsin vi har framför oss.
1: Oj!
0: Och ändå kliver vi in i finalvecka. Hur ska det gå?
1: Det får vi höra allt om alldeles strax på Mix Megapol.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.
3: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen.

0: Och det här är originalet.
1: Klockan är 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med senaste uppdateringen.
2: Ja, den börjar med Ebola-utbrottet och uppgifter från Indien att en kvinna från Uganda sitter isolerad i Indien eftersom man misstänker att hon har blivit smittad. Kvinnan ska ha kommit till Indien i helgen och hamnat på sjukhus efter att ha känt milda symptom. Det pågår ju just nu ett stort utbrott i bland annat Kongo-Kinshasa. Fler än 900 misstänkta fall har identifierats enligt Världshälsoorganisationen WHO. Skatten på drivmedel måste höjas om man ska klara klimatmålen, det säger den statliga klimatutredningen som väntas presenteras idag. Det skriver i alla fall Aftonbladet. Även reduktionsplikten måste höjas enligt den. Aftonbladet skriver att om man inför de här förändringarna som utredningen föreslår så kommer man behöva höja priset på bensin och diesel 3 kronor. Och så vill NASA sätta en permanent bas på månens sydpol. En del av USAs mål att sätta amerikaner på månen igen och stärka rymdnärvaron som det heter. Projektet är också tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för att kunna forska där och göra sig redo för resor till Mars. NASA säger att man ska ha börjat bygga på månen senast 2032. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det här högtrycket som ligger över västra Europa och orsakar stora problem med extremvärme på många håll, det gör också att det blir klart och soligt väder i södra Sverige. Just nu så kan man säga att halva landet har klart och soligt väder, medan den andra halvan som är norrut då har mer molnigt väder. Det är också en del regnskurar i norra Sverige idag. De regnskurarna och molnen kommer sprida ut sig och sen bli ta över stora delar av landet, och det är bara allra längst söderut som det kommer vara klart väder i slutet av dagen enligt SMHI. Temperaturen någonstans mellan 10 grader och 20 grader som varmast. Det är vädret på Mix Megapol. I'd like a hamburger,
3: can you make it for me? I'd like a hamburger. Jag tänker på bodis.
4: Jag tänker på att jag inte en gång till ska frysa in en Big Mac i frysen. Prova tina upp den och äta den. Det var inte gott. Men det var inte det jag tänkte på. Ja, det gjorde jag gjort.
3: Och tinat upp den och försökt äta den.
4: Nej, bara liksom lät den bli varm. Men det var inte gott.
5: Hur lever du fortfarande?
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Nej, men god morgon, Bodis som vi precis hörde, han kommer in nästa vecka och hänger med oss. Det är också Peter och Fredde och popstjärnan Cassiopeia. Idag hänger vi med praktikant Malin, Malin Molund, hej.
6: Hej.
1: Vi har Karo, hej.
6: Hallå.
1: Nils-Jonas, Stalken.
7: Hejsan.
1: Erik och Pippi är ute på glid idag. Hej Erik och Pippi.
8: Hej, hej.
9: Hej, hej, hej.
1: Pippi fyller år idag.
8: Ja, det gör han. Och jag tänkte bara lämna över en liten present från min granne Tim här, Pippi. Vad får du sådana? Det är alltså en tysk äcklig snaps som han lämnar över som vi drack i Tims maskinhall. Och sen har jag också inhandlad 2008 då, Gry. Vi har ju hört mycket om det här. Nu ska nämligen Pippi få ett kit äntligen utav de turkiska temuggarna som jag köpte i Turkiet på semester och var tvungen att slänga, men har haft på jobbet sen dess. Alltså, det har jag sparat ett speciellt tillfälle, och det är idag. Hur känns det, Pippi?
9: Tack, Erik. Jag har sett och trånat efter de här, och nu har jag äntligen så här till min samling. Tack.
1: Vänta nu, du köpte turkiska temuggar 2008. Din fru tyckte de var så fula så hon tvingade dig att slänga dem. Du tog med dem till jobbet och har gömt dem där tills nu.
8: Har vi också flyttat arbetsplats? Jag tog med dem i flytten från gamla jobbet till nya. Och nu gav jag bort dem när han fyllde 60.
1: Och den här spriten som ni drack i Tims maskinhall. Är det något vi missar där?
8: Ja, det är väldigt internt. Ja, okay. Alltså, så det, men den smakar inte gott, det kan jag säga.
2: Nej, vad bra.
1: Nej. Men Pippi ser ut som att han är på väg att smaka nu.
8: Ja, du ska köra sen.
9: Ja, vi byter de här då.
8: Ja, det är bra.
1: Vi spar dem typ på fredag när vi kommer att fira.
8: Ja.
1: Har Pippi också på sig en vit skjorta under sin fina gul jacka, under arbetsjackan?
8: Nej, men han har någon vit fin tröja, men det är lite finare. Har du klippt det också?
9: Nej, jag har tagit pomada i håret idag, dagen till ära.
1: Ja, gullig. Pippistrello fyller 60 år. Hela Göteborg och hela västkustens Pippistrello fyller 60 år idag och bjuder därför på korv till alla som vill komma förbi och säga grattis och ta en korv eller bara hänga på tutan, så är han på Oves gatukök i Sävedalen idag.
6: Ja,
1: så mysigt.
6: Så ska man fira en 60-årsdag.
1: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten är 500 kronor. Vill du vara med och tävla i 3 saker på 5 sekunder, ring 020 314 314. Så kör vi direkt efter Mondo här på Mix Megapol. Det gäller att vara lite kvick och lite kreativ, men det tror jag våra lyssnare är.
6: Ja,
1: vi kör alldeles strax. Sen Malins dumburk, hon har tittat på TV och ska dela med sig vad hon har sett.
6: Ja, det kan ni räkna med.

0: Paul.
1: Säg tre saker på 5 sekunder.
2: Är du snabbare än vännerna?
1: Presenteras av snabbare.com.
2: För dem över 18 år.
3: Så vi säger god morgon till Love som är med sig från Södertälje.
4: Ja, hej.
3: Hej, hur är det med dig?
4: Det är bra, jag är på jobbet.
3: Härligt, och så vill du försöka vinna en 500-ring.
4: Ja.
3: Och vem vill du utmana då?
4: Vad nu heter han som fyller 60?
3: Pippi! Det är alldeles helt normala namnet Pippi. Jaha Pippi, det blir du som blir utmanad här.
5: Ja, kom igen Love, det kommer bli tufft för dig där uppe i Södertälje idag kan man säga.
4: Vadå var det?
3: Ja, eller hur? Vi kör, vi börjar, vi har det här i 3 omgångar, vi sätter igång direkt.
1: Omgång 1.
3: Love, på 5 sekunder, säg 3 saker du vill säga till Pippi nu när han fyller år allt.
4: Gammal envis klok.
6: Mm-hmm. Gammal och envis klok.
3: Pippi Strello, säg 3 arbetsuppgifter du skulle vilja byta bort mot glass.
5: Käka korv, köra lastbil och lägga asfalt.
3: Oj då.
1: Omgång 2.
3: Love, säg 3 presenter du kommer ge dig själv när du fyller år.
4: En bil, resa och pengar.
3: Pengar också. Pippi Strello, säg 3 ljud man bara hör när Pippi firar sin födelsedag på Oves gatukök.
5: Gott.
1: Omgång 3.
3: Är du så toppen. Love, på 5 sekunder, säg 3 ställen du inte vill tappa bort dig själv.
4: I skogen, i bergen eller på havet.
3: Nej, det vill man inte. Åh, Pippi Strello, säg 3 saker du ser på dumburken.
5: Rapport, Sportspegeln och Inaktuellt.
3: Hur gick det här nu då, dansken?
7: Vi fick en oavgjort 3-3. Så ingen snabbarjack på den imorgon.
3: Alla var bäst. Oavgjort, det var snyggt. Tack Love för att du är med och tack för att du utmanade Pippi.
4: Okej.
3: Ha det bra, hej hej. Då slänger vi på den här 500-ringen på snabbare jackpotten till imorgon. Och så är den 1000 kronor.
6: Wow.
3: Grattis Pippi, oavgjort på din födelsedag.
5: Ja bra, sådär.
3: Apropå dumburk, praktikant Malin tittar på tv och har med sig klipp som hon vill dela med sig av till oss. Malins dumburk.
7: Ja, vi har en ny vignett.
3: Ja, vi har en ny vignett, ja.
6: Hurra,
7: den är bra.
3: Ja.

0: kvart över åtta. Lite Bloodhound Gang på radion. Vad säger du om det, praktikant Malin?
1: Det piggar upp.
0: Eller hur?
1: Ja, det gör det.
0: En blast from the past. Praktikant Malin gillar att titta på tv, älskar reality, tar med sig klipp in, highlightar som man säger på svenska, och lite olika saker som tycker vi ska prata om från reality-världen. För att fortsätta prata svenska. Lasse, gullige dansken Lasse Manrolk här, brukar ju ha tagit det till sin livsuppgift att hitta den optimala, den ultimata vignetten till den här programpunkten.
2: Den är här idag. Alltså, jag tycker det är något av det bästa jag gör.
0: Oj!
2: Wow!
1: Han har gjort, citationstecken.
0: Nej, han säger att han har gjort. Okej, men då kör vi då.
2: Ja, vi kör.
3: Vad har Malin hittat på att titta på i Malins dumbök?
2: Ja, men vad fint den är! Jag bara tar i mina ögon!
0: Det låter så här. Det låter så här. Nu är det dags för värdet, eller så? Ja.
1: Det lät också som att alla ska gå och sova.
4: Ja, det var lite
1: humlen joy, typ.
0: Han blev så rörd nu så han började gråta nästan.
1: Jo, men det är ju...
4: Han var lite sängig.
2: Tycker du inte om den?
1: Jag tyckte den kändes lite såsig, eller vad?
0: Säg ja bara.
2: Den är fylld med kärlek.
1: Får jag höra igen?

0: Välkommen till programpunkten.
1: Ja, vad fin när man tackar, tackar. Vad fint. Tony Robinson är ju ett av mina absoluta favoritprogram. Alla kategorier. Och den här senaste säsongen har ju innehållit precis allt man vill. Alltså. Det har varit bråk och tjafs som vart annat. Det har stulits hemliga immuniteter. Och det har, ja men alltså, det har varit allt man önskar sig. Och så lite till. Kanske ibland lite mycket. Det var en period då de tjafsade faktiskt väldigt mycket. Tjafsade de. Mm. Men trots att det här har varit en bra säsong, starka karaktärer hela vägen, är jag nu orolig när vi närmar oss finalveckan. För det känns som att vi kan gå in i den mest ospännande finalen jag någonsin har varit med om. Mm. För så här, vi ska lyssna på ett klipp hur det har låtit sen sammanslagningen. Alltså när de slutar tävla i lag och börjar tävla individuellt. Då har det låtit ungefär så här varje dag.
2: Och vi har en vinnare. Grattis Jonas!
3: Grattis Jonas!
2: Grattis Jonas! Och där är det avgjort. Grattis Jonas!
1: Ja. Jonas. Mm. Vinner allt. Allt han tar sig för, bara vinner och vinner och vinner. Och då tänker ju ni så här, ja men, då röstas han ju ut nu. Stort hot, ut med honom. Det kan man tro. Men nej då, han har lyckats snärja hela stranden till sina bästa kompisar. Och alla säger så här, jag ska aldrig rösta på honom. Och då kan man ju undra så här, jag fattar att ni inte ätit mat på 35 dagar typ. Men vad har hänt med hjärnorna? Ingen vinner över Jonas. Ni kommer inte kunna vinna över honom i en final heller. Ni måste rösta ut honom nu. Så nu blir det ju spännande att se här. Lite spännande i alla fall att se om de kanske tänker om. Det finns några få som har börjat tänka att så här, det kanske inte är helt smart att ha kvar. Kanske kommer de rösta ut honom nu. Annars tror jag att han kommer bara med stora steg promenera hela vägen mot finalen, vinna, hova hem 500 000 kronor.
0: Så efter mycket, mycket drama finns det risk att Sveriges mest uppenbara vinnare kommer ta hem det?
1: Alltså åker han inte ut så vet jag inte vad någon annan ska göra för att liksom klå honom.
4: Mm. Man hör det här, segerparaden och grattis Jonas och du säger att Jonas vinner allt han tar sig för, alla älskar Jonas och sådär. Men hur går det i Robinson?
1: Jonas i Robinson då, som är killen som jag pratar om. Jag tänker då, när han nu, så som jag tror att det här kommer bli, han kommer liksom stega in i finalen, han kommer stega mot målet, han kommer lyfta statuetten, han kommer få 500 000 kronor. Och då ser jag framför mig, hörni, hur han fortsätter bara marschera fram.
4: Ja.
1: Hela vägen in i Bachelor. För han är ju också en rätt så härlig kille.
0: Är det här något du vet eller något du tror?
1: Jag börjar nu manifestera. Jaha. Här börjar min manifestation. Från och med nu, lyssna lite bara på den här killen.
5: Jag bor i en villa i Kina själv tillsammans med min hund Ludde.
6: Ludde, kolla.
5: Jag bor i ett nybyggt hus som jag byggt själv. Sen så har jag byggt två stycken till och håller på att hjälpa min bror att bygga ett. Och jag är projektledare inom byggbranschen.
1: Ah, nej men okej, så han är bara en lång, vältränad kille som gillar att bygga hus, bygger gärna åt andra och själv med sin gulliga lilla hund. Nej men alltså småruggad, inte så mycket. Så välkommen till Bachelor efter att du har vunnit Robinson, Jonas. Jag kommer haunt you down. Alltså det här är min bästa idé någonsin. Vad kul allt blir.
4: Jättespännande.
0: Praktikant Malin är on fire. Ja. Lyssna på dumburken på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol och tidigt i morse så pratade vi med morgonens första lyssnare. Det var Gunvor från Hässleholm. Hon hade tagit en liten cykeltur för att åka och hälsa på sin mamma. Hon skulle äta frukost tillsammans. Så jäkla mysigt det lät. Och morgonens första lyssnare skickar vi multivitaminen Berocca till. Så att om du som lyssnar nu vill, kanske du vill vara vaken extra tidigt imorgon och ringa in och hänga med oss.
1: Ska man åka cykla tillbaka också?
0: Eller hur? Halvtids Erik är ju på plats på Oves gatukök i Sävedalen.
2: Som ja, har... Det är fantastiskt fint väder och det är ju som ett sånt här, ni vet, ett drop-in-kalas. Man har öppet hus och Pippe har ju det mellan 7 och 9 idag och det droppar in hela tiden här. Det kommer kompisar, de käkar korv, de tar kaffe och så åker de vidare, det tutas och sen så det är liksom en stridström av folk. Men vi har ju också förberett en överraskning till Pippe som kommer ske ungefär 8:35 sen i en lite digital tidskalender då.
0: Ja. Då säger vi ingenting mer om den så. Han har inte listat ut någonting.
2: Nej, han lyssnar inte. Han tjötar ju så mycket. Det är som när man gick på stan med pappa, du vet, och han träffade någon han kände. Så står man i 45 minuter och väntar på att de ska bli klara. Så är det umgås med Pippe. Han tjötar och tjötar och tjötar. Men jag tror han tycker det är roligt och att han mår bra utav det. Så att det är ingen fara. Så. Men det är ju tråkigt att stå vid sidan om. Känner ni igen den
3: känslan? Ja. Jag känner att jag är den morsan för mina barn många gånger. När vi ska hämta på förskolan. Det är bla, bla, bla, bla. Hämtar
0: och drar.
3: Ja, de kan vi gå nu.
0: Kom.
3: Jag måste bättra mig.
2: Vi har alla varit där.
0: Mm. Ja, men så efter 8:30 någon gång så är en liten överraskning för Pippi då.
2: Verkligen.
0: Gud vad roligt, vi ska också ha nyhetstestet. Vad ska du hitta på idag, Malin?
3: Vet du vad, jag ska få göra något så himla kul. Jag ska på bröllop i helgen ute i Stockholms skärgård. Och så nu ska jag få åka och hjälpa till med lite blommor till bröllopet. Det är ett gäng tjejer som ska ses och binda lite kransar och dona. Så himla mysigt.
0: Gud vad idylliskt det lät. Herregud. Jaha, så himla mysigt och kul att få gå på bröllop.
3: Alltså jäkla härligt.
0: Kom snart tillbaka, det var roligt. Då håller vi tummarna här för att... Vad håller vi tummarna för?
3: Du håller tummarna för att Jonas Kjellqvist, som han heter, vinner Robinson och sen kan fortsätta sin segerparad in i Bachelor och träffa sitt livs kärlek också.
0: Det är det vi håller tummarna för.
3: Ja. Perfekt. Jag kommer tillbaka den på måndag, hörni.
0: Då så, då ses vi då. Då ska vi berätta allt om hur det var på Pipistrellos 60-årsfest som vi ska på.
1: Ja, okay.
4: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
5: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
4: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: Cyndi Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some gray. Time after
0: time. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, och den börjar med Ebola-utbrottet. Uppgifter från Indien att en kvinna från Uganda sitter isolerad i Indien eftersom man misstänker att hon blivit smittad av Ebola. Kvinnan ska ha kommit till Indien i helgen och hamnat på sjukhus efter att ha känt milda symptom. Det pågår ju just nu ett stort Ebola-utbrott i bland annat Kongo-Kinshasa. Det finns inget vaccin eller botemedel mot den varianten och enligt WHO har man identifierat över 900 misstänkta fall. Och i stora delar av Europa är det just nu en extremt varm försommar och bland annat har 7 människor omkommit i Frankrike på grund av värmen. Frankrike har, precis som Storbritannien, haft sin hittills varmaste majdag 2 dagar i rad. Och de varnar att det kommer fortsätta så att man kan vänta sig temperatur upp mot 39 grader i veckan. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Vi börjar med att Kristianstad leder SM-finalen i handboll för killar. 2-1 i matcher efter seger mot Malmö igår. En seger till och Kristianstad tar sitt 10:e SM-guld i handboll. Och i hockey-VM ska Sverige spela kvartsfinal. Slog Slovakien 4-2 igår. Nu möter Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Schweiz i kvartsfinal imorgon. Schweiz är obesegrat i turneringen hittills, men deras lagkapten Roman Josi säger ändå att Sverige, som är motsatsen till obesegrat, är en av favoriterna och blir en stor utmaning. Alla kvartsfinaler spelas imorgon, inklusive Sverige och Schweiz.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Den här dagen börjar soligt och klart i de södra delarna av landet och molnigt och kallt i de norra delarna av landet. Det kan också komma någon regnskur senare i norra Sverige. Det kommer fortsätta vara soligt i Götaland, men övriga landet får mest växlande molnighet i den senare delen av den här dagen. Det kommer också blåsa en hel del hårda vindbyar, varnar SMHI. Mellan 10 och 20 grader ska det bli också. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Säg 3 saker du inte fattar med ditt jobb. Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med, vad jag gör.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget. Halvtids Erik, god morgon.
4: God morgon.
0: Du är på plats där på Oves gatukök vid i Sävedalen där vi firar Pipistrello 60-årsdag för fulla muggar. Berätta vad du ser. För en liten stund sedan hörde vi här i studion hur det bara brakade loss med tutor och jubel. Vad var det som hände?
4: Ja, det dundrade in. Det var en som tutade 60 gånger här, körde ner en gammal klasskompis från Pippi som skulle visa bilder på
1: mig.
4: Han berättade, vi blev utslängda på den första lektionen vi två och nu står vi här idag. Och sen skulle han leta fram en bild från den, men tyvärr så hade jag inte tid då för att vi håller på med radio här, så att jag var tvungen att säga, vi får titta på den bilden sen om en liten stund då. Men det är på den nivån, det är alltså släktkalas, men det är också en överraskning på gång som liksom jag vet har sladdat in här nu, sitter i en bil och vänta på att komma fram, alltså själva överraskningen då.
0: Då spelar vi en låt fort som tusan så får vi höra vad det är för överraskning du hittar på.
4: Pippi får möta sin överraskning och så får de köta lite, så får vi kanske vara med om det. Det kan bli trevligt.
0: Dröm. Först Agnes med Ego på Mix Megapol. Du vill också se fram emot nyhetstest så småningom. God morgon.
5: God morgon.

0: fyller hela 60 år. Detta firar stort på Oves gatukök i Sävedalen. Halvtids-Erik är på plats. Halvtids-Erik, du sa att det är en liten överraskning på gång. Vad är det som händer? Berätta.
1: Ja, men för er som har missat det så har ju Pipistrello ett fotbollslag som han har väldigt nära sitt hjärta. Och det är ju då IFK Göteborg, Blåvitt, Änglarna och Kamraterna som man brukar kalla det här laget. Uh-huh. Och vi har tagit hit en legendar ifrån IFK Göteborg. Han har spelat, han har varit tränare och han heter Stefan Gren. Han sitter nu bredvid Pippi. Hallå Stefan!
2: Hallå, god morgon, god morgon.
1: Har du varit överraskning på något födelsedagsfirande tidigare någon gång?
2: Det har hänt någon gång faktiskt. Ja. Ja. Men inte på Oves gatukök.
1: Har det varit som i den här gamla filmen med Steven Seagal under belägring när det kommer upp en person ur en tårta?
2: Ah, där har vi inte kommit riktigt. Det kanske kommer i framtiden.
1: Ja, det får vi se fram. Pippi, hur känns det här tycker du?
3: Ja, det är ju stort. Man blir ju mer och mer rörd här. Alltså, vilka överraskningsgrejer. Stefan Rehn på ett gatukök i Sävedalen. Det skojar man ju inte bort.
1: Jag tänkte Stefan, om du vill börja med att tacka Pippi. För han har ju hejat på ditt älskade Blåvitt många år här. Vad vill du säga till Pippi då?
2: Ja, du som många andra. Du ska ha ett jättestort tack för allt stöd vi haft i alla år och jag vet att du är en jättestor fan av Blåvitt och det ska vi fortsätta jobba fram i medgång och motgång varje dag.
1: Sen så är det så att Stefan här, han fyller ju också 60 lite senare i år och då tänkte jag Pippi om du har några tips, du som har varit 60 nu några timmar här, Stefan.
3: Ja Stefan, det är bara att njuta och du har säkert så goda vänner som jag har också som mina kamrater på radiostationen här så att det kommer att firas rejält alltså och försök att undvika bara att ha en sån kamrat som Erik Halvtids-Erik för han kommer med snapsar här på morgonen och det är ju inte bra alltså.
2: Oj. Men det är en ganska hyfsad morgon med Oves gatukök och några snapsar. Ja. Ja, det kan inte starta bättre med dagen.
0: Ja, ni får sitta där och mysa och prata. Jag vet inte, vad kommer ni prata? Blir det fotbollssnack bara? Fotboll och korv eller vad blir det?
2: Fotboll, korv och hur vi bäst firar 60 år.
0: Perfekt.
4: Ja,
2: så det kommer bli en fantastisk dag här.
0: Gud vad härligt. Ta hand om Pipistrello och fira på där. Stefan Rehn på plats. Cool. Oves gatukök. Det är direktsändning på Mix Megapol. Vi firar Pippi som fyller 60 år. Vilken överraskning Erik.
1: Ja, det var underbart. Han har tårar i ögonen här. Jag vet inte vad det är som har hänt.
0: Men vem av dem?
1: Båda.
0: Ja, vad fint. Ni får fortsätta fira. Så gör vi ordning för nyhetstest alldeles strax. Först Europa på Mix Megapol. Klockan är nästan 20 minuter i 9. Hoppas att du som lyssnar få en riktigt, riktigt bra start på den underbara onsdag morgonen.
5: Verkligen. Grattis Pippi.

0: Klockan är 19-18 minuter i 9 och lyssnar på Mix Megapol. Vi har hängt med praktikantmannen idag, lyssnar på klipp från Robinson. Hon ser fram emot finalen. Så imorgon kommer Molly Hammar och hänger med oss. Och på fredag då är det fotbollströjefredag, apropå Stefan Rehn som nu dök upp och överraskade Pippi här. Det är fotbollströjefredag till förmån för Barncancerfonden. Man visar sitt stöd för Barncancerfonden med på sig fotbollströja. Gärna swisha pengar till insamlingen också.
1: Precis.
0: Janne Andersson, han är ambassadör för detta. Kommer hit på fredag och berätta mer om det då.
2: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Egentligen smartast i studion.
4: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minuspoäng som man också får bära med sig tillsammans med sin skuld och skam. I slutet av säsongen delar den gullige dansken, som är överdomare i den här tävlingen, ut ett fint pris till de tävlande. Och jag har hört att det är någon slags tablett den här säsongen. Stämmer det, gullige dansken?
5: Det är en tablett som kan hjälpa dig om du har lite fräs i magen.
4: Okej. Okay. Så om det är någon av er deltagare som har lite fräs i magen, satsa extra hårt på vinst just den här säsongen alltså. Och vilka är det som tävlar, undrar ni? Jo, Gryf och Kjell, god morgon.
0: God morgon. Jag är så orolig för att halvtidserik är den med mest fräs i magen efter den här korvmorgonen och snack i senapen.
4: Motivation finns. Är det så halvtidserik?
6: Ja, risk finns absolut.
4: Även Karolina Widerström tävlar. God morgon.
7: God morgon.
4: Är ni redo?
7: Ja.
4: Här kommer fråga nummer ett. Tidigt i morse berättade jag om en brand där ingen person skadades. Men det var den femte branden i samma område på kort tid. Den här senaste var i ett fritidshus vid vilken tätort i Dalarna? Kommer ni ihåg vad jag sa? Karolina Widerström?
7: Ja, alltså nu chansar jag helt på att du sa kanske Hedemora. Ja.
4: Det gjorde jag mycket riktigt. Poäng.
0: Jag tänkte,
4: bra.
0: Snyggt.
4: Kaxigt.
7: Ja, men jag måste nu tror jag.
4: Ja.
7: Med tanke på poängställningen.
4: Du tog ju 3 poäng igår, full pot.
7: Aj. Mm.
4: Jag har också sagt idag att NASA vill bygga en permanent bas på månen för att man ska kunna forska och förbereda resor till Mars i framtiden där. Senast 2032 säger de att de ska börja bygga, men var på månen sa jag att basen ska ligga? Knastret ni hör är Gry Forssell som trycker snabbast på sin knapp.
0: Månens sydpol.
4: Mycket riktigt, månens sydpol. Mm. Och i sporten berättade jag att Sverige ska möta världsnationen Schweiz i kvartsfinal av hockey-VM efter att Tre Kronor slog Slovakien igår. Med vilket resultat sa jag att den matchen slutade? Det trycks. Och halvtidserik var snabbast.
6: Då tror jag det blev 3-1 till Sverige.
4: Det är fel.
7: Ja.
4: Gryva närmast.
0: Det här gissade jag ju på Google-quizen tidigt i morse. 4-2.
4: Är det ditt svar?
0: Ja.
4: Det är rätt. 4-2 till Sverige. 2 poäng till Gry Forssell, 1 poäng till Karolina Widerström. Ett minus
0: hon
4: till...
0: Hon tar i kapp! Ja!
4: Och hon svarar loss.
0: Och hon går förbi. Nej.
4: Och hon får tablett.
0: Oj.
5: Men in.
0: Hur blev det här nu? Jag gick för tarika det här.
4: Du blev det.
5: 102 till Gry, 101 till Hälsosäk.
0: Ja.
4: Aj.
0: Det är match.
6: Nej. Jag har varit i ledning väldigt länge i alla fall.
0: Och vet du vad, du har arrangerat en otroligt bra korvätardag här med Pippi. Så att du har ju liksom, det är helt okej. Du kan göra det imorgon också om du vill.
4: Nu står du där med korven i hand.
6: Jag ska åka in till studion nu direkt här. Aha, så okay. Ställa mig och sova över natten och stå redo imorgon alltså, för det här får inte hända. Det var illa var det.
0: Nytt nyhetstest imorgon här på Mix Megapol.

0: Kid på Mix Megapol, och vi ska en sista gång för morgonen gå och vända till Oves gatukök i Sävedalen. Halvtids Erik och Pipistrello, vad gör ni nu?
1: Ja, vad gör vi, Pippi?
2: Ja, vi sitter här och håller på och vi ska äta. Oj, kommer en.
3: Jag må han leva ut i hundrade år. Ja, vi ska han leva. Ska han leva.
0: Ja, han leva. Nej!
4: Vad är det stående?
0: Åh nej. Åh nej.
5: Trevlig för Pippi. Han lever.
2: Ja, vad god han är, herregud. Tack så mycket.
6: Vad är det för någonting?
5: Han får en räkmacka och en bakelse och en tårta.
0: Det är precis vad man vill ha.
2: Ja, en räkmacka klockan 9 på morgonen. Det är perfekt.
0: Efter 8 korvar.
2: Ja.
0: Vem är det som kommer med det här?
2: Det är gänget ifrån kiosken här som kommer ut med detta, och det kan ju inte bli färskare än så här när man är i Göteborg naturligtvis och få en räkmacka. Vad gött alltså.
0: Gud vad härligt, ni får hugga in på den där. Stort stort grattis på födelsedagen, Pippi. Det är härligt att få vara en del av ditt, att få vara en del av ditt liv, att vi får träffa dig och hylla dig och fira på fredag också.
2: Ja, tusen tack. Tack.
0: Så mysigt ju. Vi ska också hylla en mamma värd att hylla alldeles. Fira en mamma värd att hylla alldeles strax också inför mors dag.
4: Härligt.
0: Så att gå in på en hemsida mixmegapol.se och kolla där om du har en mamma du vill fira och hylla.
3: Jag må han leva ut i hundrade år. Jag viskar leva ut i hundrade.
0: Så mysigt.
7: Ja, det var fint.
0: Så spelar vi en av Pippis favoritartister, Kylie Minogue. Oh,
7: perfekt.
0: Med The Locomotion. Och fan blir på riktigt aerobics-humör.
7: Ja, eller man hur? Blir det.
0: Eller hur?
7: Ja.
0: Pippi fyller 60, du lyssnar på Mix Megapol.

0: Locomotion för Pipistrello som fyller 60, som vi har hyllat och firat hela morgonen. Ja. Med korvetartävling, familjen som är överraskad, Stefan Rehn som är överraskad också.
1: Legendar.
0: Verkligen. Vi ska också fortsätta firandet, för vi vill ju fira en mamma värd att hylla ihop med Triss. Får tre trisslotter och 1000 spänn och göra vad de vill, undra sig någonting fint för.
1: Super.
0: Om du har en mamma som du vill hylla och fira i radio, gå in på en hemsida, skynda dig, mixmegapol.se, så klickar du på mamma värd att hylla där.
2: Jag gör det.
0: Ska prata med någon som har en mamma värd att hylla alldeles strax.
2: Ja, fint.
0: Och så nyheten också, klockan är med sig 9.
1: Jajamän.
3: Mix Megapol.

Elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Då är klockan 9 och du lyssnar på Mix Megapol. Så här får du nyheterna med Jonas.
1: Ja, och de börjar i Dalarna där polisen utreder den femte husbranden på kort tid i samma område i Hedemora. I natt var det ett fritidshus som totalförstördes. Polisen utreder det som mordbrand, men ingen person blev skadad. Det finns heller inga uppgifter om att polisen har någon misstänkt eller någon gripen. Stora delar av västra Europa har just nu extremt varm försommar och bland annat har 7 människor omkommit i Frankrike på grund av värmen. Frankrike har, precis som Storbritannien, haft sin hittills varmaste majdag 2 dagar i rad och de varnar att det kommer fortsätta så i veckan och att man kan vänta sig temperatur upp mot 39 grader. Och Volvo Cars kommer få fortsätta sälja uppkopplade bilar i USA. De inför en ny lag nästa år i USA som ska stoppa kinesisk teknik i bilar och Volvo Cars största ägare är ju kinesiska Geely. Men de får nu specialtillstånd av de amerikanska myndigheterna. Det fanns en risk för försäljningsstopp på bolagets näst största marknad, men så blir det alltså inte. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är soligt och klart i de södra delarna av landet nu på morgonen och förmiddagen och molnigt och kyligt i de norra delarna. Det kan också bli någon regnskur i norra Sverige under dagen. Mest soligt i Götaland, mest växlande molnighet i övriga landet. Dessutom så kommer det blåsa en hel del. 10 grader i norr upp till cirka 20 plus grader i söder enligt SMHs senaste prognos. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Att man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
4: De har otroliga trynen.
3: Ja. Ja. För de luktar det sex.
5: Jaha. Det luktar kött. Är det samma som i Göteborg när vi känner räkdoften?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, god morgon. Apropå räkor så har vi firat då Pipistrello 60-årsdag. Ja. Fick en räkmacka och tårta och det har varit korvätartävling och firande och folk har tutat. Stefan Rehn kom förbi. Jättemysig morgon.
6: Ja, alltså det kändes som Pippi är nöjd.
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Vi ska alldeles strax prata med en person som har en mamma som hon tycker, eller han tycker är värd att hylla.
1: Ja.
0: Okej, den här morgonen är en hon. Jag förstår mig. Men vi ska prata
1: ja,
0: med
1: så
0: en,
1: kan det vara.
0: En Visst är det en tjej? Jo, det är en tjej som har hört av sig, som har en mamma värd att hylla, som vi ska prata med alldeles strax. Och vi har halvtids Erik. Är du med oss, Erik?
7: Ja, jag är på väg tillbaka till...
0: Nej. Okay. Nej, det bröts. Det bröts, tyvärr. Ja, nej, tyvärr. Han är på väg in i studion i alla fall.
1: Jag hoppas det.
0: Han är snart på plats. Eventuellt, jag tror att han sa att de håller på att bygga om Göteborgs trafiknätverk.
1: Oj, gör de det i Göteborg?
0: Så han måste få trafikuppdateringar så att han vet vilken väg han ska ta.
1: Ja, det är man ska ringa då.
0: Men rapportören äter korv.
6: Just det.
1: Oh, nej,
0: typiskt!

0: här är Mix Megapol och klockan är 9:06. På söndag, då är det mors dag.
1: En mamma värd att hylla. I samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
0: Om jag är med oss en lyssnare på telefon som heter Katarina. Hej, välkommen. Frida menar jag, hallå.
2: Hej.
0: Hej, förlåt Frida, jag blandade ihop. Hej Frida.
2: Hej.
3: Hej.
0: Välkommen till Mix Megapol.
2: Tack snälla.
0: Du har en mamma som heter Katarina.
2: Ja, det har jag.
0: Ja, berätta om henne. Varför har du hört av dig till oss om henne?
2: Ja, men hon är bäst.
0: Jaha.
2: Hon ställer upp så mycket för oss alla. Hon är precis fått ett sjätte barnbarn nu.
0: Oj.
2: Ja, och då på 5 dagar så avverkade hon 120 mil för att hjälpa till.
3: Oj,
0: wow. Åh.
2: Ja, hon släppte allt och åkte ner till Göteborg.
3: Snyggt.
0: För, och hur många syskon har du?
2: Jag har 2, så det här var ju min lilla syster som fick barn.
0: Ja.
2: Mm. Och mitt i allt det så skulle de flytta.
0: Ja.
3: Perfekt.
2: Så, ja, precis. Det var bra tajmat. Men mamma åkte dit och hjälpte till.
0: Och din syra, hon gick inte direkt över tiden, eller?
2: Nej. Typ dagen efter.
0: Ja, du ser.
3: Super.
0: Och då mamma Katarina, hon släpper allt för att finnas där för sina döttrar och sina barnbarn.
2: Ja, hon är fantastisk.
0: Och därför vill Frida hylla dig Katarina. God morgon.
2: Oj, oj, oj. God morgon, god morgon.
3: Hej,
0: hej, vad säger du?
2: Jag blir chockad. Jag visste inte. Jag
0: nu är du med i radio och blir hyllad inför hela svenska folket för den fantastiska mamma du är nu när det är mors dag på söndag och allt.
2: Okej. Okay. Ja, det känns underbart. Ja.
0: Vad säger Jonas?
3: Men Katarina, det är inte första gången som Frida och systrarna säger att du är duktig på att vara mamma, va?
2: Nej, nej, jag får.
3: Ja, vad bra. Men det låter som att du är det nämligen.
2: Ja.
0: Men
2: det känns härligt.
0: Hur känns det när ens dotter säger, du, nu föder jag barn här, jag står mitt i skiten, kan du bara komma? Alltså den känslan att men jag släpper allt och åker. Hur känns det att kunna ha möjlighet att göra det?
2: Ja, det var ju lite svårt för jag jobbade ju, men och det var ju lite körigt för man har ju gått i 2 dygn så att jag bara kände och alla paket eller kartonger i den andra lägenheten så jag kände jag måste ner.
0: Ja.
2: Alltså.
0: Ja.
2: Så att, ja.
0: Vad vill du säga till Frida då nu när du har chansen?
2: Hej mamma. Ja, att jag är ett sina barn. Alltså, så är det ju. Ja, och vi älskar dig. Det är ju ens allt liksom. Så.
0: Ja, tänk att få vara sina barns allt. Det är så himla härligt. Katarina, grattis till dig att du fick så fina döttrar. Ändå söner också, att du är en så fin mamma. Och på söndag så är det mors dag. Och vi har ju samarbete med Triss. Så du kommer få 3 Trisslotter och 1000 kronor också som du får göra vad du vill för. Undrar dig någonting.
2: Oj.
3: Ja, visst.
2: Jag är i chocken, tror jag.
0: Ja.
2: Ja, de är så snälla mina barn.
0: Ja, ha det så fint med hela familjen. Och grattis till alla bebisarna, alla barnbarnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, hej hej.
4: Hej
3: hej. Hej.
0: Mix Megapol, vi hyllar, firar mors dag i förskott.
4: Det
0: är du som lyssnar, en mamma som är värd att hylla. Så gå in på en hemsida mixmegapol.se. Klicka på den här bannern med mamma värd att hylla. Så kanske vi får prata med dig imorgon.
4: Ja, men det hoppas vi.
0: Ja.
3: Super.

0: Kan skada på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. God morgon gänget!
1: God morgon.
0: Vi håller ett sällskap från 6 till 10 varje morgon. Dessutom får du den perfekta mixen. Vi är allt för att du ska få en så bra start på dagen som bara, det bara går.
2: Ja, såklart.

0: Mix Megapol idag. Vad praktikant Malin här. Mm. Malins dumburk heter hennes programpunkt. Hon tittar på tv och tar med sig klipp in som hon tycker vi ska lyssna på eller titta på och prata om. Vi pratade om Robinson idag. Molly Hammar kommer imorgon.
1: Det är alltid
0: kul när hon kommer och hänger med oss.
1: Ja, alltså, man gillar ju Molly Hammar väldigt mycket.
0: Och på fredag då är det fotbollströje. Fredag då kommer Janne Andersson också. Vadå?
2: Ja, det är vilken jäkla vecka vi har.
0: Eller hur? Vi ska också få glada nyheter strax. Vad handlar det om?
1: Det handlar om en sjungande låssmed.
0: Okej.
1: Ja.
0: Du får berätta allt alldeles.
1: Det ska jag.
3: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.

Den här låten är den perfekta mixen, var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år

0: Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon kompisar.
1: God morgon. God morgon.
0: Den här morgonen har vi hängt med praktikant Malin Gullige. Dansken är här, hej. Vi har också haft livesändning från Oves gatukök i Sävedalen, där vi har firat att Pippi fyller 60 år idag. Han har bjudit på korv, han ville bjuda tillbaka till alla sina underbara lyssnare och vänner, familj och vänner. Stefan Ren kom, det blir tårta. Pippi, sitter du i bilen och kör nu eller?
2: Ja, nu sitter jag i bilen och kollar över trafiken här lite grann också och är helt matt faktiskt. Vilken morgon ni har fixat för mig. Jag uppskattar det jättemycket.
0: Gud vad fint. Känner du dig omtyckt, älskad och hyllad och uppmärksammad?
2: Ja, ja verkligen. Man blir nästan... Ja, härligt. Det är underbart.
0: Vad sa du? Man blir nästan lite...
2: Ja, det är överväldigad. Det är väldigt fint ord.
3: Men har det kommit en liten tår?
2: Ja, men det är inombords, Karo, absolut, 100%.
0: Ja, vi får köra försiktigt. Vi ska få glada nyheter här, så om inte Pippi-firandet vore nog så ska vi få glada nyheter med Karo.
4: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
3: Ja, men ni ska få nu om då den 27-åriga låssmeden Janne. För han är inte bara låssmed, utan han sjunger också finsk karaoke. Och det här gör han liksom inte då på en sån här karaokebar eller så, utan det gör han i sin bil i Stockholm. Så han kör tydligen runt i Stockholm och sjunger samtidigt. Aha. Eller parkerar bilen och sjunger så att alla liksom ska få höra när han då sjunger. Och han säger själv att det känns som att han sprider glädje, alltså inte bara till sig själv utan till andra. Och folk blir då väldigt glada när de hör honom sjunga liksom, när de går förbi. Och han säger att det kan vara folk som jublar eller applåderar. Och det var liksom så att det började med att han sjöng en gång och sen så var det sån härlig känsla, så då har han fortsatt med det här. Så att jag tycker att det är glada nyheter när man sprider glädje till andra, och det verkar han ju verkligen göra här nu. Så att det var dagens glada nyhet, och har du som lyssnar en glad nyhet, då kan du mejla den till studion@mixmegapol.se, och då kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Fint att få glada nyheter.
1: Verkligen.
0: Det är klart att låsmedan ska sjunga finska råkar. Ja. Man blir urglad. Tack ska du ha.
3: Tack.
0: Här också Lale. Skru upp radion och skrik. Sjung med i bilen.
1: Kom igen.

0: Felicia på Mix Megapol. Vi fortsätter med ännu mer härlig musik alldeles strax. Och så kollar vi läget med Madde Kihlman, va?
1: Ja, det måste vi
0: göra. Hej, här är hon. Och kolla vad hon och Robin hittar på här eftermiddag alldeles strax.
1: Jaha.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen. Vi håller sällskap, vi i morgongänget håller dig som lyssnar sällskap från 6 till 10 varje dag. På eftermiddagarna då är det Madde och Robin som...
1: Eftermiddagsgänget.
0: Exakt, ja. Vad ska ni hitta på idag?
1: Ja, men ni vet skådisen Adam Lundgren,
0: ja.
1: Som varit med i Vår tid är nu. Alltså jag såg honom för över 20 år sedan i Torka aldrig tårar utan handen,
0: ja.
1: Han har varit med i så mycket saker, han är fantastisk.
2: Nej, men alltså man gillar ju Adam Lundgren.
1: Ja, det gör han är så toppen, ja. Och nu är han med i en serie som heter Golden Boy som handlar om Trustor-härvan.
0: Hur är den?
1: Jag har bara sett ett avsnitt. Och jag har ju inte sett en serie sen Lilla huset på prärien. Ni vet, jag är sämst på serier. Tyckte att den var toppen. Jag trodde inte att det skulle vara min grej, men den är jättebra faktiskt.
0: Ja, vad roligt, och han kommer.
1: Ja, jag behöver inte ljuga och säga att det var bra heller. Det är toppen. Han kommer hit klockan 4 idag.
0: Han är ganska härlig.
2: Hälsa.
1: Hälsa. Ja, det är ju inte ni som det är så. Själv hade en liten topp 3 Alexander Karim lista igår för att fira att han fyllde 50.
2: Ja, men Adam.
1: Ja. Vad är det som händer? Nu vill ni stanna kvar.
0: Kan vi titta in här vid 4?
2: Ja, precis.
0: Madde och Robin från 2 på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit, Gry och morgongänget klara för idag. Erik Wedberg heter jag som tar över. Klockan är 10.
1: Här är senaste nytt. 14 000 personer tvingas betala tillbaka till CSN på grund av för stora inkomster under studietiden, och totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor. Invånare i Stockholms län har den längsta medellivslängden i Sverige enligt ny statistik från SCB. Och Volvo Cars får fortsätta sälja uppkopplade bilar i USA nästa år, då en ny lag som ska stoppa kinesisk teknik i bilar av datasäkerhetsskäl träder i kraft. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Tack Patrik, vi tar en titt på vädret här. Det blir ännu en blåsig dag i stort sett hela landet, och det är återigen de södra delarna som får soligast. Strax under 20 grader kan man räkna med där. Östra Svealand kan få någon skur under dagen och fler till kvällen, och det blir runt 15 grader både där och i södra Norrland. Avslutningsvis, norra halvan av landet, där blir det övervägande molnigt, eventuellt regnskurar mellan 8 och 15 grader idag. Mix Megapol lyssnade på som sagt. Hoppas din onsdag har börjat bra. Erik Wedberg heter jag som nu spelar den perfekta mixen på jobbet för dig. Klassiker från Roxette alldeles strax. Senare också ny musik från Alex Warren.

Även idag kan du vinna biljetter till The Ark här på Mix Megapol. Lyssna efter en av deras låtar mellan 10 och 11 nu och så ringer du mig så fort du hör den. 020 314 314 är numret. Biljetter till konserten i Dalhalla, Rättvik, 10 juli är det som står på spel. 020 314 314, ring när du hör The Ark. Alex Warren hör du nu, senaste låten från honom. Här är Fee.

Mix Megapol, Erik här. Vi vann mot Slovakien igår och nu väntar kvartsfinal i hockey-VM för Sverige. Kul det! 20:08 imorgon kväll är det nedsläpp. Mindre kul att vi möter värdnationen Schweiz som var obesegrade hittills. Men ja, vi hoppas det går bra ändå. Heja Sverige! Apropå VM, jag var på ett av de där stora möbelvaruhusen i helgen. Normalt sett så tar de 5 spänn för en korv med bröd. Det vet du kanske vilket jag menar då. Men nu under VM så har de sänkt priset till 3 kronor. Och de uttalar oss också. Det var fyndigt tycker jag.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Och så ger vi dig chansen att vinna biljetter till The Ark då i sommar. Varje dag mellan 10 och 11 ska du lyssna efter en låt med The Ark och ringa mig så fort du kan när du hör den. Idag är det 2 biljetter till konserten i Dalhalla, Rättvik, 10 juli som du kan vinna. Och 020 314 314 är nummer till Mix Megapol. Innan 11 lovar jag att spela en. Jag lovar också andra kanonlåtar. Till exempel får du höra Kimberly, Ava Max och The Cure här sen.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: Profylaxkurs med, vad heter han? Thomas Stenström, Mix Megapol lyssnar du på. Andas in, andas ut, Erik här. Vi har biljetter till Dalhalla är det jag sitter inne på här. 020 314 314 ska du ringa om du hör och när du hör en The Ark-låt mellan 10 och 11. Varje dag tävlar vi ut sådana här biljetter. Ja, men Lina i Leksand, hur är det med dig idag?
1: Det är bara fint ska jag säga.
0: Hur pickar man upp dig annars en onsdag så här? Är det möjligen genom att du vinner biljetter till The Ark?
1: Ja, men det kan man väl säga när man bor nära Dalhalla, så det vore väl klockrent.
0: Jag menar det, det är inte många mil till Rättvik för dig. Du man skulle lyssna efter The Ark, det gjorde du. Du vinner två biljetter! Vem tar du med dig till Dalarna då?
1: Ja, men jag tar väl gubben med mig.
0: Du och gubben, hoppas det blir en kanonkonsert. 10 juli är det ni som är där och sjunger och dansar till The Ark. Stort grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Men du, super, tack så hemskt mycket.

Snart 10:15 och det är Mix Megapol, Erik här. 27 maj och ostens dag idag såg jag. Vilken är din favoritost? Har du en sen? Jag minns första gången jag smakade gruyèreost. Det var ju magiskt. Den håller nog jag högst. En bra sak med att gilla ost är att det finns ju typ hur många som helst. Många äckliga också i och för sig, men också många goda. Så vill man är det hyfsat lätt att hitta nya favoriter.

0: I mitten av augusti kommer de till Sverige. Affischnamn slash headliner för Way Out West är de. The Cure på Mix Megapol. Eller ja, de står överst och först på affischen. Planschen där i alla fall. Sen kommer säkert typ Sara Larsson, det där mest folk. Vad vet jag. Vi spelar den perfekta mixen här. Alltså blandad musik, både gammal och ny. Saga Ludvigssons mellolåt från i år till exempel. Den ska du få lyssna på efter 11. Likaså Medina.
1: Det är jordens rotationsdag.
2: Va?
1: Alltså att vi firar att jorden roterar. Ja, att jorden inte är platt och sådana saker ändå ju. Att...
3: Just det. Snurra skulle ni kunna göra även om man var platt.
1: Snurra min jord. Ja, men då skulle vi trilla av.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit.
1: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Hoppas din onsdag är bra så här långt. Mer av den perfekta mixen på jobbet får du höra strax. Nu är klockan 11.
2: Här är senaste nytt. I England så bekämpar omkring 100 brandmän en kraftig brand i Golders Green i norra London. Brandorsaken är oklar, men det har skett flera mordbränder tidigare i området som har en stor judisk befolkning. Nästan 14 000 personer har fått återbetalningskrav från CSN eftersom de tjänat för mycket när de studerat och hamnat över det så kallade fribeloppet. Och Tre Kronor vann mostermatchen mot Slovakien igår och säkrade en kvartsfinalplats på hockey-VM. Där väntar värdnationen Schweiz och matchen spelas imorgon kväll.
1: Tack så mycket. Snabb väderkoll. Det blir ännu en blåsig dag i hela landet och det är återigen de södra delarna som får soligast, precis som igår. Då. Strax under 20 grader kan man räkna med där. I östra Svealand kan det komma någon skur under dagen och fler sen till kvällen. Och det blir

15 grader både där och i södra Norrland. Avslutningsvis norra halvan av landet, där blir det övervägande molnigt även idag. Eventuellt några regnskurar och mellan 8 och 15 grader. Tack för att du väljer Mix Megapol. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter nu. En 80-talsklassiker får du höra direkt efter Medina. Mama.

0: här är Mix Megapol du lyssnar på. Praktikant Malin Molund gästade Gry och morgongänget i morse. Hon hade lyssnat igenom samtliga VM-låtar tror jag. Och det råder liksom inget tvivel om vilken som är hennes favorit.
1: Brandsta City Slickers.
2: Brandsta kommer gå vinnande hela racen.
1: Men hur bra är det? Den gör jobbet. Den är in med bollen i mål, kampione. All in för Sverige. Ja, där kommer jag sitta med min Sverige tror jag. Alla andra kan abdikera. Försvinn, jag vill bara ha Brandsta.
0: Bara Brandsta alltså. Det är alltså. De har gjort om sin mellolåt med lite annan text bara, så det är så det låter. Imorgon så kommer ingen mindre Molly Hammar och gästar Gry och morgongänget. 7:30 hörde henne i radion. Hon är aktuell med ny musik för övrigt. Resten av gänget, Gry och morgongänget, hörde som vanligt från 6 till 10 på Mix Megapol.

tal om Gry och morgongänget. Halvtids Eriks favoritband här. Han är ju gammal syntare, Depeche Mode. Kvart över 11 klockan. Vi spelar den perfekta mixen på Mix Megapol. Blandad musik. Saga Ludvigsson nu med senaste Mellolåten. Ain't Today.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol på radion. Det är vi glada för. Den perfekta mixen, musikblandningen vi spelar, får du höra mer av strax. Blandad musik blir det då, får man säga. Vad sägs om italiensk smörsång, svensk dansgolfsmusik och amerikansk boxningsrock? Ja, Eros Ramazzotti, Agnes och Survivor är några av dem jag ska spela för dig.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni. Mix Megapol.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Karlsberg på Maddo och Robin, kollegorna på redaktionen nyss. Har du sett Golden Boys på fyran? Tröst av härvan. Adam Lundgren, skådisen som spelar Joakim Posner där, eller gestaltar honom. Han gästar Maddo och Robin i eftermiddag. Om du vill höra Adam ska du lyssna på Mix Megapol strax efter klockan fyra.

Det är mors dag på söndag, värt att påminna om. Du som vill hylla en mamma, din mamma, kan gå in och nominera henne på mixmegapol.se. Gry och morgongänget och Madde och Robin ringer upp och hyllar mammor varje dag hela den här veckan. Mamma kan vinna 3 trisslotter och 1000 kronor att göra någonting roligt för. Så in och nominera världens bästa mamma, kanske din mamma då, på mixmegapol.se. Och håll tummarna för att det är hon som blir hyllad i radio sen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Det är snart bara en månad tills Madonnas nya album släpps. Uppföljaren till det som kom 2005. En låt från första Confessions-albumet då. Första singeln till och med spelar jag här. När den perfekta mixen fortsätter och jag blandar den med ny musik från både Mondo och Molly och Miriam.
1: Jag rev en lax med röven.
2: Åt någon den eller fick den åka i soporna?
1: De var ju på golvet.
2: Ja, det är mat. Jag tycker synd på laxen.
3: Men det är klart det är synd. Det är jättesynd. Det är ingenting man äter.
2: Jo.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: ta slut. Ja, lunchdags då. Mix Megapol på radion, klockan är 12.
1: Här är senaste nytt. Polisen i Göteborg har spärrat av nära en lekplats i Linnéstan där ett handgranatsliknande föremål hittats. Stora delar av fotbollslandslaget samlades idag i Stockholm med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Och en kvinna som stämde ett 5-stjärnigt hotell i Italien för att hon inte serverades kranvatten har förlorat i rätten. Italiens högsta domstol slår fast att det inte finns någon skyldighet för restauranger att erbjuda kranvatten till matgäster. Och det är även så det funkar här hemma i Sverige.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ännu en blåsig dag i hela landet och det är återigen de södra delarna som får soligast väder. Strax under 20 grader kan man räkna med där. Östra Svealand kan få någon skur under dagen och fler till kvällen sen. Och det blir runt 15 grader både där och i södra Norrland. Avslutningsvis, norra halvan av landet, där blir det övervägande molnigt även idag. Eventuellt några regnskurar också mellan 8 och 15 grader. Mix Megapol på radion. Vi får glada nyheter om en liten stund. Carolina Widerström från Gry och morgongänget levererar dem i vanlig ordning. Och i den perfekta mixen spelar jag klassisk rock från Def Leppard direkt efter den här nya Molly och Miriam-låten.

0: Från Confessions on the Dance Floor-albumet, och det är drygt en månad till Madonna släpper sin uppföljare till det albumet då. Mix Megapol hörde henne på. Hej Carolina Widerström.
1: Hallå Erik.
0: Det är glada nyheter att Madonna ska släppa nytt album om drygt en månad. Men du har andra glada nyheter att bjuda på.
1: Ja, men det har jag.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Men nu ska ni få höra om låsmeden Janne som är 27 år. Och då tänker man sig, ja men då jobbar han väl som låsmed, och det gör han. Men han har också en sidosysselsättning.
0: Utöver låsmedandet.
1: Ja, utöver låsmedandet, som är att han sjunger finsk karaoke.
0: Jaha.
1: Ja, men det gör inte han på någon sån karaokebar eller så, utan det gör han från sin bil i Stockholm.
0: Det här har jag sett. Han åker runt och sjunger finsk karaoke.
1: Ja, det är
0: med
1: precis vad han gör. Med
0: och hög volym.
1: Och han tycker det är så kul. Men också att folk som hör honom och som går förbi, de tycker också det är jätteroligt, och liksom folk jublar, applåderar, lyssnar. Alltså det är ju härlig stämning liksom.
0: Ja, det är ju kanon.
1: Ja, så att han säger det, att han blir så himla glad och sen sprider han glädje till andra. Och det tycker jag är så himla glada nyheter, och jag tycker det är modigt av honom att han vågar göra det. Men också att jag blir glad på folk som också, alltså, du vet, klappar och hejar på honom, och att man inte bara, vänta, vad är det där för någonting, utan att man faktiskt njuter då av Jannes finska karaoke.
0: Ja, för det kommer överraskande, och det är väl inte jätteofta man längtar till att höra finsk karaoke sådär spontant. Men när man hör Janne sjunga kan jag tänka mig att man gillar den.
1: Så det tycker jag är härligt.
0: En dagens glada nyhet på Mix Megapol var det. Du som lyssnar, maila gärna in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se, så har du chans att vinna presentkort på McDonald's och kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det blir kanon det. Vad händer hos Gry och morgongänget till morgon, Karo?
1: Ja, men vi får faktiskt fin besök av Molly Hammar imorgon.
0: Ja, då så. Och ny musik på gången från henne och grejer, vet jag där.
1: Ja, precis.
0: Halv åtta kommer hon. Gry och morgongänget hör du som lyssnar som vanligt mellan 6 och 10 på Mix Megapol.

Mix Megapol, Erik Wedberg här. Hörde du att Ferrari har släppt sin första elbil, lanserades igår, gick inte så bra. Typ hela Italien står enade. Den är ful, tycker man. Det är de här politiker i landet där har uttalat sig, transportministern till exempel. Nu är ju inte Volvo svenskt längre, men jag tänkte på det här. Själen kan man ändå påstå är det. Tänk om vår motsvarande minister, infrastrukturminister Andreas Karlsson, skulle uttala sig om deras nya elbil. Gå ut på X och bara, ful! Skulle det bli livat kan jag lova, men så livat verkar inte bli i Italien, kanske för att de inte är så känsliga för sånt där. Eller så är den där bilen faktiskt ful. Då kan ni vara.

0: När ska den här genren få en revival på riktigt? Klassiskt 90-tal. Killer rappar, tjejer sjunger. Eurodisco. Den lever ju inte direkt, kan man säga. Men en kul tid det var det. Mix Megapol lyssnade på. Här får du snart höra mer blandad musik. Mellorock då till exempel. I form av låten Hollow från Smash Into Pieces är på gång. Det är även somrig 80-talspop med Daryl Braithwaite. Och en av R.E.M.'s största hits.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
1: Mix Megapol.

21 och det är Mix Megapol. Erik här. Vilken är din stressigaste dag på jobbet i veckorna? Mina torsdagar. Nu ser jag i temadagskalendern här att imorgon torsdag är den stressfria dagen. Det kommer inte gå bra för mig. Men jag ska försöka ändå följa det där. Eventuellt får jag stressa som fasen idag då för att slippa imorgon.

Blandad musik, gammal och ny. Lugnt som den där, lite snabbare som den här, hör du i den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Stort tack för att du väljer att lyssna på oss.

0: Ja, Mix Megapol på radion. Efter Felicias och Sveriges debacle i Eurovision Song Contest, om man nu kan säga så, så sa ju hon att hon i alla fall inte tänker åka till Finland och turnera. Nu ska hon ut på turné. Jag kollar spelschemat. Finland finns inte med, så hon håller vad hon lovar där. Mycket Sverige däremot. Totalt 19 ställen tror jag det var. Närmast nationaldagen på Gröna Lund. My System spelar jag för dig efter klockan 1 när den perfekta mixen fortsätter. Det blir också musik från både Queen och Lady Gaga.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol. Nashi.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit. Klockan är 1.
3: Här är senaste nytt. Styrmedelsutredningen lämnades till regeringen idag. Där så föreslås det höjd reduktionsplikt och höjd skatt på drivmedel. Något som får kalla handen av finansminister Elisabeth Svantesson. Det är inget man tänker gå vidare med, säger hon. Och avspärrningarna har hävts i Linnéstan i Göteborg där ett handgranatsliknande föremål hittades vid en lekplats vid 10-tiden. För en stund sedan meddelade polisen att det inte rörde sig om ett skarpt föremål och det här utreds som försök till olaga hot.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ännu en blåsig dag i stort sett hela landet. Och kollar man på vart det blir soligast så är det återigen i de södra delarna. Strax under 20 grader kan man räkna med att det blir där. Östra Svealand kan få någon skur under dagen och fler till kvällen. Och där och i södra Norrland blir det runt 15 grader. Avslutningsvis norra halvan av landet. Där blir det övervägande molnigt idag. Eventuellt lite regnskurar och mellan 8 och 15 grader. Den perfekta mixen spelar vi här på Mix Megapol. Där ska jag bjuda på Queen direkt efter Felicia.

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på, Erik här. NyhetsJonas, som du hör varje morgon hos Gry och morgongänget. Han påminner oss i morse om vad som gäller nästa vecka.
1: Jag fick ett mejl som visar att jag eventuellt kommer vara ledig den 5 juni för att den 6 juni är på helgen. Känner ni till den här grejen?
2: Nej.
1: Och ja. 6 juni är ju som ni vet nationaldagen. Och då firar vi ju här på Mix Megapol Gonacho. Har jag infört och bestämt att ni alla måste göra.
2: På nationaldag sätter vi nachos.
1: Ja, så ja. Precis. Och då kom jag på att om jag leder åt dagen innan, då är det som ett litet tack och lov. Så det ska jag fira i år.
0: Tack och lov att vi andra inte behöver göra det. Imorgon kommer Molly Hammar och hälsa på. Det blir kul, och aktuell med ny musik. Får se om hon får någon utmaning den här gången. Tidigare så har ju de gett henne typ texten till en Ikea-möbel, och så var hon tvungen att sjunga den, och det blev jättefint och bra. Hon är duktig alltså. 7:30 dyker Molly upp. Gry och morgon inget hörde från 6 till 10 här på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, du lyssnar på. Erik Wedberg här. Kollegorna Maddo och Robin får besöka på skådespelaren Adam Lundgren idag. Har du sett Golden Boys på det fyrande går på, tror jag, om tröstorhärvan där? Jag har inte gjort det, men jag är sugen ändå. Jag minns det där så väl. Vad var det, 700 miljoner, någonting sånt. Efter fyra hör du Adam i radion. Innan det, såklart en massa bra musik. Jag ska strax spela 18's Roxette och Robert Miles för dig i den perfekta mixen på jobbet.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni. Mix Megapol.

0: Veronica Maggio kommer från Uppsala, men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
1: Det är lättare att skriva om det som händer i ens riktiga liv på sitt eget språk.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol.
1: Erik här. Jag läste en artikel om namntrender. Ett gäng år nu så har det varit en trend med lite udda namn. Det har liksom mer än gärna fått sticka ut. Men nu går vi mot en tid där det blir tvärtom istället. Det här gäller även internationellt, ska sägas. Och jag tror faktiskt att vi i Sverige redan gjort det här skiftet. Med några undantag. Tredje vanligaste pojknamnet i fjol var till exempel Liam. Och det är inte direkt klassiskt svenskt. Men håll ett barn och som du ska döpa snart. Följ trenden. Välj ett K.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Härmad och Robin tar snart över och Adam Lundgren gästar idag.
1: Ja, otroligt duktiga skådespelare som vi sett i allt möjligt under alla år. Nu är han med i Golden Boys om Trustor Härvan.
0: Går på fyra, ja. Han kommer hit efter fyra också.
1: Det blir så kul!
2: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö. Det kan vara öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Mix Megapol är det här. Klockan är 2. Välkommen.
2: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Det har brunnit i ett tält i ett naturområde i Haninge söder om Stockholm. Polisen skriver att en vuxen och ett barn har brännskadats, men det är oklart hur allvarligt. Priset på bensin och diesel sänks ytterligare idag. Den senaste veckan har det blivit ungefär 1 krona och 50 öre billigare per liter. Och det ska låta på skånska i skånska tåg och bussar, tycker Centerpartiet i regionen, som lämnat in en motion om att stationsutropen ska vara på dialekt. Det här rapporterar Sydsvenskan.
1: Det är blåsigt i hela landet idag. På de flesta håll finns det hål i molntäcket och i Götaland är det faktiskt riktigt soligt. Allra varmast har vi det i Karlskrona även idag. 24 grader. Det är Mix Megapol den här eftermiddagen den 27 maj. Robin är där.
3: Och där är Madde.
1: Hej.
3: Hej.
1: Det är här du får den perfekta mixen på jobbet.

0: Megapol, du får både äldre och nyare låtar. Det är det som är den perfekta mixen.
1: Och nu ska vi tillbaka till när då?
0: 1998.
1: Kallar vi det äldre?
0: Ja. Eller gud nej förresten.
1: Nej,
0: verkligen inte.
1: Det var
0: häromdagen. Häromdagen. Häromdagen var det 1998. Då var Bill Clinton inte helt ärlig.
2: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Jo.
1: Det hade han haft.
0: Jenny Quinn spelade in den här då. Det här är Mix Megapol.

0: Det är mycket på. Om jag säger så här, en fantastisk mamma som alltid ställer upp och som är en riktig toppen person. Alltså du som lyssnar, känner du någon sån?
1: Ja, det kanske är din mamma, det kanske är dina barns mamma eller någon annan slags mamma. Gå in och nominera henne så kanske vi ringer upp henne senare under eftermiddagen och bjussar på en present.
0: Vi kommer också säga hurra, hurra, vad du är bra. Hoppas vi hörs lite senare. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet.

0: Mix Megapol. För ett tag sedan intervjuade vi Medina och det var precis innan de skulle släppa en ny låt. Och då sa vi så här: ni kan inte spela låten då, men kan ni klappa den?
1: Ja, för den var ju hemlig låten.
0: Ja, exakt
1: innan.
0: Så. Och då gjorde de det. Så här lät det. Medina klappar sin nya låt.
1: Det hör ju alla vilken det är.
0: Det såg också väldigt, väldigt kul ut. Ja. Vad var det för låt då? Med Medina. Vi ska lyssna på den om en stund. Det är den perfekta mixen på jobbet. Du ska också få Bangles från 80-talet till exempel. Och Michael Jackson med en av hans största hits. Häng med.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
2: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
4: Mix Megapol.

0: Megapol, hej och välkommen. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vi får besöka av skådisen Adam Lundgren idag.
1: Ja.
0: Och hör man det namn och tänker, vem, hur ser han ut? Men han brukar mörkt hår och så har han väldigt stora, fina, blåa ögon.
1: Mm. Vi har sett honom i Torka aldrig tårar utan handskar och Vår tid är nu. Nu senast då i serien Golden Boys på TV4. Madde, han är så ung.
0: Han är så ung?
1: Ja.
0: Båda ni fyllde 40 nyligen.
2: Ja.
0: Han är
1: unga.
0: Jag tänkte vi kunde prata lite om det.
1: Okay.
0: Jag tänkte så här, har han börjat med någonting nu när han är 40 som hans yngre jag skulle tycka var sjukt gubbigt?
1: Kan jag inte tänka mig.
0: Men jag började ju släktforska när jag fyllde 40. Du vet, man gör konstiga saker.
1: Det måste vi fråga.
0: Pelagoner kan plötsligt bli oerhört intressanta av någon konstig anledning. Det är vi reda på efter 4 när han hänger med oss här i Mix Megapol.

0: Alex Warren, Fever Dream i Mix Megapol. Det är lite ny musik. Ska vara en äldre låt också kanske?
1: Det tycker jag. Ja.
0: Maria finns i Falun. Du vill höra någonting med Pink som du gillar. Vad ska vi ta för något då?
2: Alla låtar är mer eller mindre favoriter skulle jag vilja säga.
0: Ja, men då tar vi Try tycker jag. Det här är Mix Megapol. Det här du får den perfekta mixen. Det är både nya och äldre låtar.

0: när man säger tre, vet du vad jag tänkt på?
1: Vad har du tänkt på?
0: NyhetsJonas har alldeles för mycket fritid. Han har så mycket tid att tänka på konstiga saker.
1: Mm, man vill också göra ett litet ingrepp i hans hjärna och kolla hur det ser ut där inne.
0: Han har hittat på något nytt. Vi ska lyssna vad det är om en liten stund.
2: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
3: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
2: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
4: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol. Nu är klockan 3. Det är dags för nyheter.
1: Här börjar vi med att en pojke döms till ungdomstjänst efter en surströmmingsattack på en skola i Växjö. Det var under ett prov som pojken maskerade sig och kastade surströmming på en lärare. Och eftersom läraren var på jobbet bedöms det hela som angrepp på tjänsteman, rapporterar Sveriges Radio. Priset på bensin och diesel sänks ytterligare idag. Den senaste veckan har det blivit ungefär 1,50 kr billigare per liter. Oljepriset på världsmarknaden har pressats ner eftersom det finns hopp om att det snart ska bli fred i Mellanöstern. Och till sist, det ska låta på skånska i skånsk kollektivtrafik. Det tycker i alla fall Centerpartiet i regionen som lämnat in en motion till fullmäktige om att stationsutropen ska göras på dialekt, till exempel då malmöitiska med utdragna vokaler och diftonger. Det här vill man göra för att bevara det lokala språkarvet, rapporterar Sydsvenskan.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Fortsätter vara blåsigt i hela landet idag. På de flesta håll finns det hål i molntäcket. I Götaland är det riktigt soligt och Karlskrona är varmast idag med 24 grader. Kikar vi på imorgon då ska det vara sol i södra halvan av Sverige, molnigare i den norra, och vid de högsta topparna i fjällkedjan så kan det komma snö imorgon.
1: Tack för det.
0: Ja, jag vet inte. Varsågod. Varsågod Robin. Är det mer du vill ha när det gäller världen så är det bara att säga till mig.
1: Ja,
0: jag fixar det.
1: Skönt, jag litar på dig.
0: Välkommen till Mix Megapol, det är här du får den perfekta mixen på jobbet.

0: Mix Megapol, välkommen. Nu är det eftermiddag, i alla fall i Sverige. På morgnarna är det Gry och morgongänget som ringer med dig.
1: Mm, de är här från klockan 6.
0: Och i morse så kände jag när jag lyssnade att Jonas har alldeles för mycket fritid. Det lät så här.
2: Jag fick ett mejl som visar att jag eventuellt kommer vara ledig den 5 juni för att den 6 juni är på helgen. Och ja. 6 juni är ju som ni vet nationaldagen. Mm. Och då firar vi ju här på Mix Megapol Gonacho. Har jag infört och bestämt att ni alla måste göra.
0: På nationaldag sätter vi nachos.
2: Ja, så precis. Man säger goda. Och då kommer jag på att om jag leder åt dagen innan, då är det som ett litet tack och lov. Så det ska jag fira i år.
0: Tack och lov alltså.
1: Man vill röntga. Man vill kolla vad som finns där uppe.
0: Ja, imorgon Molly Hammar hos Gry och morgongänget.

0: Ed Sheeran här i Mix Megapol. Och när Ed Sheeran var en sån liten plutt, 3 år gammal, kanske kunde liksom känna igen första bokstaven i sitt namn, då kom den här låten.
1: Ja.
0: Det är lite som vi jobbar här i Mix Megapol, du får både nya och äldre låtar.
1: Vi kallar det för den perfekta mixen.

0: det är Mix Megapol och här brukar du få en glad nyhet varje dag.
1: Ja, vad ska den handla om idag?
0: Nej, men jag vill åka till Skåne.
1: Det vill du.
0: Ja, av många anledningar, men nu har jag fått en till. Alltså det här är en sån härlig grej som jag känner att jag vill vara med på. Jag vill ha olika färger i ansiktet och bara wow,
1: okay.
0: Dagens glada nyhet om ett ögonblick.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den

0: Mix Megapol, dags för det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: En glad nyhet om dagen. Dagens glada nyhet handlar om bonaboll.
2: Vad är bonaboll?
0: Det är ett hundratal glada typer som reser runt i Skåne och hejar på olika fotbollslag.
2: På olika, okej.
0: Alltså de hejar liksom inte på dem från början, nej, nej. Utan de blir tilldelade lag att heja på. De träffas vid en speciell plats och så du får heja på det laget, du får heja på det laget.
2: Okay.
0: Halva gänget på laget som har hemmaplan och halva på det andra. De sminkar sig i ansiktet med lagens färger, lär sig heja ramsor, sen åker de buss till matchen.
2: Men det blir ju jättemycket roligare matcher.
0: Ja, och vet du hur förvånade spelarna blir? Alltså det här är division 5, kanske 6. Det kanske kommer 12 pers annars. Nu kommer det 100 och hejar. Några i bonabollgänget tycker inte ens om fotboll. De hänger bara på för att det är kul. Och i reglerna så står det, som de har bestämt själva då, att de ska städa efter sig, respektera byn de besöker. Det är bara kärlek, inget hat.
2: Det här är en sån fin nyhet.
0: Jag vill vara med.
2: Ja.
0: Jag kan heja på vad som helst.
2: Ja, ja.
0: Det är bara att köra. Har du en glad nyhet som du tycker att vi borde ta med, så får du hemskt gärna mejla till studion@mixmegapol.se. Du kan vinna presentkort på McDonald's, så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: God eftermiddag. Igår kom det en sån rolig nyhet när det gäller när vi gräver guld i USA.
1: Ja.
0: Och det är ju, GES gjorde ju originalet på 90-talet.
1: Just det.
0: GES barn har nu gått tillsammans och gjort en ny version av när vi gräver guld i USA. Den får vi inte spela idag. Men vi kanske får spela en liten snutt imorgon, för då ska vi prata med ett av barnen. Barn och barnen, nu är över 30. Men Simon Strömstedt i alla fall.
1: Man vill veta allt om vad papporna har sagt. Och...
0: jag tycker de.
1: Ja, exakt.
0: Men vi peppar så länge då genom att lyssna på originalet i Mix Megapol.

0: Strax ska jag också säga välkommen till Adam Lundgren, en av Sveriges bästa skådisar.
1: Ja, verkligen. Och nu är han aktuell i en serie om Trustor-härvan. Vi ska prata om det, men också om annat med honom.
0: Jag har mycket annat jag vill prata om honom.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Hej, det här är Mix Megapol. Nu är klockan 4 och vi ska få nyheter.
1: Och vi ska börja i Mellanöstern där Iran har fått ett utkast till ett första ramverk för ett avtal med USA. Det uppger landets statliga medier. Enligt utkastet ska Hormuzsundet öppnas och USA dra tillbaka styrkor från områden nära Iran. Donald Trump ska informera sin regering i Vita huset idag. Och utanför Vita huset på södra gräsmattan har man börjat bygga buren där det ska hållas MMA-matcher i juni. De ska ju fira USAs 250 år av självständighet. Drygt 4 000 personer kommer få se tillställningen på plats. De flesta är militärer. Men enligt uppgifter kommer det också finnas VIP-paket som går loss på 15 miljoner kronor. Och med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären samlades idag svenska fotbollslandslaget i Stockholm. Och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf försöker göra sitt för att skapa god stämning. Fotbollskanalen rapporterar att han hade fixat en specialgjord kabinväska, en kamera och en spelkonsol till varje spelare i truppen. Det var väl gulligt, eller hur?
0: Jätte!
1: Tidigt på morgonen den 15 juni svensk tid spelar Sverige första matchen i VM mot Tunisien.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är så konstigt väder.
1: Ja, det är fram och tillbaka.
0: Ja, alltså i min prognos har det inte stått någonting om regn. Nej. Här i Stockholm där vi bor. Och så tittar jag ut och det, alltså träden låg ner och pussade marken. Ja, så mycket blåste det. Och det bara vräkte ner regn. Mm. Kanske är det så hos dig också. Nu har det klarnat upp här igen. Ja, i alla fall. Blåsigt i hela landet, det stämmer. Och på de flesta håll finns det hål i molntäcket. Och Götaland riktigt soligt. Imorgon ska det vara sol i södra halvan av Sverige och molningar i den norra. Och imorgon kan det också faktiskt komma lite snö. Men det gäller, eller vad vet vi? Det kanske snöar det här. Men tänk på hur konstigt värdet det kanske blir snö här också.
1: Ingenting längre.
0: Det ska i alla fall komma snö vid de högsta topparna i fjällkedjan imorgon. Vad är det som händer?
1: Jag vet inte.
0: En sak som vi har stenkoll på är att vi får fint skådisbesök om bara några minuter här i Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol med Madde och Robin. Nästan 30 år har gått sedan Trustor-härvan nystades upp. Kan inte du berätta lite om den?
1: Ja, men en av Sveriges största finanskupper genom tiderna. Och han som sägs ha varit hjärnan bakom alltihopa, Joakim Påsner, han flydde ju landet, bytte identitet och höll sig undan i flera decennier.
0: TV4 sänder nu en ny serie, Golden Boys, där Joakim Påsner spelas av Adam Lundgren, som är här hos oss. Välkommen till Mix Megapol.
2: Tackar.
0: Du har ju varit väldigt intresserad av den här Trustor här, var väldigt insatt och kunnat mycket. Vilken roll vill du helst ha?
2: Då var det ju först och främst Thomas Isander jag ville spela, för att han är ju en sån speciell, bara övermaxad karaktär. Så det är honom jag ville spela hela tiden. Men sen när de sa att men vi provar med det för Påsner, jag bara nej, Isander. De bara nej, Påsner. Jag bara, då testade jag för båda, de bara okej. Och sen fick jag ändå bara scener för Påsner, så sa de ingenting. Jag bara okej, fuck it, jag gör det här. Och sen träffade jag Erik Svedberg-Sellman som spelade Isander när vi testade ihop. Och jag bara okej, ja, han ska nog göra den istället.
1: Man är väldigt nyfiken på om ni har haft någon kontakt, du och Joakim Påsner.
2: Det har vi inte. Han har ju varit svår att få kontakt med. Men i och för sig, han är med i den här dokumentären nu som ska komma. Så det hade kanske gått. Men jag vet inte, det kändes som att jag får nog göra min version av manusversionen blandat med liksom bilden jag får av när jag läser hans bok.
1: För han har ju i något tillfälle, har jag sett, hört av sig till en journalist som har skrivit om honom när han tyckte att någonting inte stämde.
2: Okay,
1: ja. Någon på Dagens Industri hade skrivit någonting, och då ringer Joakim Påsner från något okänt ställe någonstans i världen, ja, och säger, det där tyckte inte jag var rätt. Så jag tänkte han kanske hör av sig och berättar vad han tyckte.
2: Ja, det hade varit väldigt intressant om han gjorde det.
0: Hör du?
2: Ja, lite läskigt, men det här, ja, man, det hade varit intressant att veta vad de tycker om det här.
0: Jag har ju sett det i så många olika stora produktioner, Vår tid är nu, som jag älskar.
2: Okay.
0: Torka aldrig tårar utan handskar. Du har spelat på så många skådespelare. Blir du någonsin starstruck?
2: Nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja, alltså jag spelade mot Micke Persbrandt någon gång när jag var liksom unga 20 någonting. Mm. Och då blev jag ju det, för att, ja, han har ju någon jävla liksom...
0: Han har en pondus som kommer in.
2: Ja, det kan man säga. Ska du och jag repa text? Och man bara, ja, absolut, absolut. Satt vi i ett jävla rum och så körde vi texten. Han bara, ja fan, du kan ju dit som ett rinnande vatten. Jag ska öva på min grej, men det är bra, du är bra. Bara, så kommer regissören in och han bara så, ja, jag tänkte bara, vi repar. Ja, får vi göra det i fred, tack. Men det här fixar vi bättre utan hans hjälp, det förstår ju både du och jag. Jag bara, okej, ja, visst. Fan, vilken dålig imitation jag gjorde.
0: Nej,
2: jag
0: det var jättebra. Skådisen Adam Lundgren är här. Vad gör han då när han är ledig?
1: Vi måste få veta.
0: Vi ska snoka i detta. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet.

0: Det är Mix Megapol, god eftermiddag. Idag har vi besök av skådisen Adam Lundgren.
1: Mm, aktuell i serien Golden Boys på TV4, handlar om Trustor-härvan.
0: Du fyller 40 nyligen. Finns det något som du tycker är kul nu som ditt yngre jag skulle säga är gubbigt? Är det något du liksom nu har blivit intresserad av?
2: Växter lite grann kanske.
0: Alltså,
2: men jag kommer ihåg när jag var liten, mormor och morfar höll på liksom en stor trädgård, alltid på att vara med i trädgårdsamatörerna. Det var liksom sånt jävla tjat om de här växterna, olika blommor och sånt. Jag bara, vad fan pågår? Och nu kan jag känna att, vad mysigt att ha. Senaste dag gick jag och kollade på, så här, ska jag köra lite pelargoner till balkongen nu, kanske är det dags. Jag har ganska mycket växter och jag vill gärna ha mer. Jag gillar liksom, ja.
0: Har du någon favoritväxt hemma?
2: Ja, jag har en väldigt hög sån här, papegojblomma.
0: Oj!
2: Ja, som är typ kanske 2 meter hög eller någonting. Och den gillar jag väldigt mycket.
0: Hur gör du när du reser bort länge? Då har du någon som hjälper dig med den, så inte den dör.
2: Ja, jag har lite kompisar som bor i området, så jag bara delar ut nycklar och hoppas att någon kan liksom gå in och vattna.
0: Stort ansvar.
2: Ja, så sprayar jag med vatten så att den har fukt och sånt där. Jag gjorde, min mamma är keramiker, så hon fick göra jättefina sån här keramik, vad ska man kalla det, typ någon slags kärl som man hänger på elementet som jag fyller med vatten.
0: Fukt.
2: Så att det liksom, ja, precis, blir en luftfuktare, så mina växter vid fönstren där har lite bra fukt.
0: Du, vad samlar du på?
2: Jag samlar nog inte på någonting väl. Jag har samlat på många olika grejer. Hockeybilder och liksom Backstreet Boys klistermärken och kapsyler hade jag någon period. Jag fick min kusin som tipsade om att man ska åka till liksom vägkrogar och be om kapsyler. Då får man en kassa eller en påse. Och jag tar på tredje stället jag frågar på, så får jag liksom en stor jävla kartong. Det är flera tusen kapsyler i. Jag ligger liksom från att ligga sist ner i kapsyllistan, så bara pang. Ohotar detta i lång tid framöver.
0: Och vad glada dina föräldrar var när du kom hem med den.
2: Ja, men jag fick ju ha den på mitt rum. Men det var liksom, jag hällde ut den där ibland och bara kolla vad som fanns. Det var ju väldigt spännande hit. Oh, så fanns det någon man hade en av, någon gammal Loranga eller någonting. Det var ju otroligt kul. S kommer jag ihåg, det samlade jag också på. Man formade som S och så kunde man i plast så kunde man göra långa kedjor, ja, av dem. Och så hade man olika färger och grejer. Så hade man vissa som var så här dyra, så man gjorde så tävlar man skulle kasta mot någon höga gorgonger. Det där var ju grymt.
1: Det där kom aldrig till Strängnäs.
2: Det var otroligt.
0: Va? Man nicklar efter det i Uppsala. Adam Lundgren, aktuell i serien Golden Boys, som handlar om Trustor-härvan, kan man se på TV4 Play. Vad roligt att du hälsar på här i Mix Megapol.
2: Ja, tack för att jag fick komma. Jag har aldrig varit här som sagt. Det var kul att komma hit nu.
0: Vad tycker du var roligast med att vara här?
2: Träffa er givetvis.
1: Ja. Ja.

0: Idag är det ju onsdag, det är Mix Megapol. På söndag så är det mors dag och det ska vi fira. Vi firar ju redan nu faktiskt.
1: Ja, vi gör någonting tillsammans med Triss som är roligt. Har du en mamma i din närhet, kanske din egen, kanske dina barns mamma, som du vill att vi ringer och överraskar med en present? Gå in på mixmegapol.se.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Kvar. Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som solartist.

0: En mamma värd att hylla i samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
1: Vi har ringt till Hanna som finns i Mariestad. Är du kanske lite förvånad över att det ringer?
2: Ja.
1: Det är inget läskigt, det är bara så att det är ju mors dag på söndag.
2: Ja.
1: Och då har vi sagt så här i radion: har du en fantastisk mamma i närheten, hör av dig, för vi vill hylla henne i sändning.
2: Okej.
1: Och då är det ju någon som har, ja, det här vill jag vara med på, har någon sagt. Gått in på vår hemsida och skrivit och berättat om dig.
2: Okej.
3: Vem kan det vara?
2: Garanterat Fanny.
3: Garanterat Fanny.
2: Ja.
1: Och Fanny är faktiskt med på telefon i bakgrunden. Hej!
2: Hej. Hej.
3: Kan inte du berätta varför Hanna är världens bästa mamma?
2: Hon finns alltid där för mig och mina syskon och hjälper oss när det är bra och dåligt. Hon är mest omtänksam och kärleksfulla mamman som finns, men också väldigt rolig och koko. Och hon kan alltid få mig och mina syskon att skratta oavsett vilket humör vi är på.
1: Nej, men vad är du för en himla toppen mamma?
2: Ja.
3: Hur känns det att höra så här fina ord?
2: Underbart.
1: Ja, vi är så himla glada att vi får prata med er, och vi hyllar ju en mamma varje dag, och vi ger dessutom bort en liten present.
3: Ja, Hanna, du kommer få 3 stycken trisslotter och 1000 kronor som du får göra vad du vill med.
2: Oj, tack snälla.
3: Fortsätt vara en toppen mamma.
2: Ja, det ska jag göra.
1: Hanna alltså, som nominerades av Fanny, 16 år.
3: Vem ska vi ringa imorgon? Gå in och berätta om en mamma på Mix Megapol.

0: andetag. Mix Megapol, 4:15. En tuff tid för dig som jobbar tillsammans med någon som blir hangry i den här tiden på dygnet.
1: Jag vet. Vill du ha lite kex?
0: Ja, tack. Vi fortsätter ge dig den perfekta mixen här i Mix Megapol.

0: Mondo, feeling myself i Mix Megapol. Är du redo för en kändiskoll strax?
1: Ja!
0: Idag ska det handla om en inställd konsert och en nobbad låt.
2: Jag skulle böja mig ner och leka

0: 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Och det här är originalet. Nu är klockan 5 och det här är Mix Megapol och vi ska få nyheter med Robin.
1: Vi ska börja i Mellanöstern där Iran har fått ett utkast till ett första ramverk för ett avtal med USA, det uppger landets statliga medier. Enligt utkastet ska Hormuzsundet öppnas och USA dra tillbaka styrkor från områden nära Iran. Donald Trump ska informera sin regering i Vita huset idag. Sverige nu, vi ska till Uppsala där det kommunala vattenbolaget varnar för förhöjda halter av uran i dricksvattnet. Det här är i orten Vänge som ligger väster om Uppsala. Därför ska man inte dricka vattnet eller använda det till tandborstning eller matlagning. Orsaken är en driftstörning i vattenverket. Och till sist, en kvinna som stämde ett femstjärnigt hotell i Italien för att hon inte serverades kranvatten har förlorat i rätten. Hon menar att vatten är en naturresurs och mänsklig rättighet och ville ha skadestånd eftersom servitören på hotellrestaurangen i Dolomiterna istället erbjöd henne mineralvatten på flaska för 7 euro. Men Italiens högsta domstol slår nu fast att det inte finns någon skyldighet för restauranger att ge matgäster kranvatten, och så funkar det tydligen även här i Sverige.
0: Det var konstigt. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Var det inte någon gammal lag om att man hade skyldighet om någon kom och knackade på hemma? Så var man tvungen att bjuda på ett glas vatten enligt lag. Jag tror att det är någon gammal, gammal svensk lag. Det måste vi kolla
0: upp. Du kan så mycket saker.
1: Jag kan också kanske mycket saker som inte stämmer. Vi får se och kolla.
0: Alltså det jag inte varit så bra på idag, det är ju vädret. För att i min prognos så stod det att det inte skulle regna. Och sen tittade jag ut här i Stockholm och det bara vräkte ner. Inte hade mitt barn någon regnkläder. Inte det minsta. Nej. Så här ska det vara imorgon i alla fall. Då ska det vara sol i södra halvan av Sverige. Molningare i den norra. Och vid de högsta topparna i fjällkedjan så kan det faktiskt komma snö imorgon.
1: Man vet inte.
0: Man vet inte helt enkelt. Aprilväder i maj. Det vi vet, det är att det här är Mix Megapol. Och du är så välkommen hit.

0: Mix Megapol, dags för en kändiskoll. Om du hade tänkt att se Zainab och Sey på Liseberg imorgon så kommer du bli besviken. Nej. Hon är sjuk och ställer in spelningen.
1: Och vad tråkigt.
0: Det ska bli ett nytt datum.
1: Det var någon som sa att en inställd spelning också är en spelning. Var det Ulf Lundell?
0: Ja, men det är inte sant.
1: Det är inte det.
0: Nej. Thomas Stenström har ju skrivit årets officiella svenska fotbolls-VM-låt. Men när TV4 har börjat göra reklam för sina sändningar så använder de inte den utan en fotbollslåt av bolaget. TV4 säger att de tycker att den passade bättre.
1: Mm-hmm. Lite taskigt.
0: Ja. Ja. Apropå fotbolls-VM då. Shakira ska göra en halvtidsshow i finalen och bakom henne kommer ett gäng barn att dansa. Och de här barnen kommer från Uganda. De ska liksom få åka dit.
1: Jaha, vad roligt.
0: De kallar sig för Ghetto Kids och barnen är hemlösa och föräldralösa. Och ett barn, 8-åriga Josefin, säger att hon längtar jättemycket. Det ska bli så spännande.
1: Vilket äventyr.
0: Verkligen. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Välkommen! Det är Madde Robin som hänger med dig. Om du skulle gissa, vilket tror du är den mest framgångsrika filmlåten genom alla tider?
1: Det är Celine Dion till Titanic-låten.
0: Ja, det skulle jag också tro, men det är inte det faktiskt.
1: Va?
0: Det är någon annan som har sålt ännu fler exemplar. Det här var på tiden man köpte CD-singlar, kan jag säga. En liten ledtråd. Vi ska lyssna på den om en stund. Det är inte Axel Ingrosso. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det här är faktiskt den mest sålda filmlåten genom alla tider. Från The Bodyguard, Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Också den låt som mina grannar får höra mest genom badrumsväggen när jag står och duschar.
0: Oh, grattis grannarna!
1: Du Madde, hjärnan behöver ju också mat ibland. Känner du ibland när du kommer hem på kvällen att idag har jag inte lärt mig någonting? Det har liksom gått på tomgång.
0: Jag kan inte säga om chefen lyssnar.
1: Nej, men du kan viska. Ja, jag har tips som av en händelse till den som på ett enkelt sätt vill bli lite smartare.
0: Är detta en pik?
1: Kanske. Mm.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni. Megapol. Don't

Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på topplistan igen.

0: Det här är Mix Megapol. Är du ute efter både nya och äldre låtar? Då har du kommit helt rätt. Det är det du får, den perfekta mixen.
1: Ja, det får jag bara tipsa om en podd.
0: Ja, varsågod.
1: Om du vill lära dig någonting nytt ikväll som du liksom kan briljera med på trefikat på jobbet imorgon, då tycker jag att du ska lyssna in Historien om.
0: Ja, den ja.
1: Varje avsnitt handlar om en superintressant historisk person och sakerna som man då kanske inte fick lära sig i skolan. Marie Curie till exempel.
0: Ah.
1: Superbra avsnitt. Hon var ju den första kvinnan att tilldelas Nobelpriset. Och den första att få priset två gånger.
0: Ja, det är coolt.
1: I två olika discipliner. Jättecool kvinna. Hon fick priset i både fysik och kemi. Men när hon fick sitt andra Nobelpris, då försökte Nobelkommittén att få henne att inte komma till Stockholm och hämta priset. Kom inte hit, sa de.
0: Varför då?
1: Ja, men det var någonting om hennes privatliv. En kärleksrelation som det skvallrades om i tidningarna. Och som då, ja, man tyckte att det kunde kasta en skugga över hela Nobelpriset. Men Marie Curie, hon var stenhård. Hon svarade kort på det här brevet och skrev: priset tilldelades mig för mitt vetenskapliga arbete. Det finns inget samband mellan arbetet och mitt privatliv. Och sen åkte hon till Stockholm och hämtade Nobelpriset.
0: Bra, Marie Curie!
1: Det här har jag fått lära mig i podden Historien om, som finns där du hittar poddar.
0: Sitter du och kör bil nu? Höj volymen lite. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen. Det är så knäppt det här med ålder och hur synen på ålder har förändrats. När min pappas morfar fyllde 50 så fick han en käpp. Ja. Om någon ger mig en käpp om 2 år så slår jag dem i huvudet med käppen.
1: Vill du ha den graverad på dig? Vad ska du stå på den?
0: Ja, dra åt helvete. Kan det så. Nästa vecka är det dags för Sweden Rock och Joan Jett ska spela Joan Jett som fyller 68 senare i år. Det är så det ska vara. I love rock and roll i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Vi hörs igen imorgon. Erik Myrlund tar hand om dig strax och fortsätter spela både snabbare och lugnare låtar, den perfekta mixen. Direkt efter nyheterna så kommer han spela en duo. Och de har det mest svårstavade bandnamnet i mänsklighetens historia.
1: Va? Vilka är det?
0: Det tar så lång tid innan man kan lära sig att skriva det bandnamnet. Ja, men häng kvar så får du höra.
2: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
3: Det är trevligt.
2: Nej, men det känns inte bra alls.
3: Varför?
2: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
3: Jag ska svära.
2: Då jäklar.
3: Ja, då jäklar.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen.

0: Och det här är originalet.
1: Du lyssnar på Mixed Apple, Erik Mylund heter jag som nu tar över här i studion. Klockan har blivit 18.
2: Här är nyheterna som börjar med att riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Kontantanvändningen har minskat snabbt i Sverige, men nu har samtliga partier röstat ja till en ny kontantlag. Med vissa undantag ska livsmedelsbutiker och apotek kunna ta emot sedlar och mynt. Det kommunala vattenbolaget Uppsala Vatten varnar för att halterna av uran är förhöjda i dricksvattnet i orten Vänge väster om Uppsala. Därför ska man inte dricka vattnet eller använda det till tandborstning eller matlagning. Och en pojke har dömts till ungdomstjänst för en surströmmingsattack på en skola i Växjö. Under ett prov maskerade sig pojken och kastade surströmming på en lärare. Eftersom hen var på jobbet bedöms det som angrepp på tjänsteman, rapporterar SR. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Börjar rätt så soligt imorgon torsdag, men sen så kommer att morgna på sig lite grann. Framförallt i de nordliga delarna av landet. Temperaturer från i Norrland från 8 till 15 grader och i Svealand och Götaland från 13 till 18 grader. Välkommen till kvällen! Nu sätter vi igång en riktigt härlig, perfekt mix. Vi ska få Eurythmics och sen direkt så ska vi upp på dans.

Hörrni, det är ju härligt att få dansa loss lite, men sen tycker man att man vill vila sig lite grann. Och kommer ihåg förut när man hade tryckare i slutet av kvällen, och en av de bästa tänkte jag bjuda på nu. På Mix med Apol.

Du är välkommen till lördagen här på Mix Megapol. Erik Myhlund heter jag, och vi säger grattis till Beda och Brenda som har namnsdag idag. Stort grattis, grattis, grattis. Tänkte bjuda på lite Darin, allt jag har. Kommer här.

0: Iconic 18s från årets Melodifestival. Strax fortsätter den perfekta mixen. Vi sköter musiken så kan du fokusera på det du behöver göra.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.

gåshud alltså. I wanna know what love is. Och det vill mamma på söndag också. Vi ser vem som är favoritbarnet. Nej då, skämt åsido, du kan gå in på mixmeapol.se och så kan du helt enkelt skriva om varför just din mamma är den bästa. Och då kan det bli så att Gry och morgonen ringer upp din lilla mamma och så läser de upp det här och så blir hon liksom pirrigt glad. Och så vinner hon 3 slotter och 1000 kronor att göra någonting kul för. Så skynda dig in på mixmeapol.se.

0: Strax i den perfekta mixen så ska vi få en liten diskokula som ska hängas upp. Vi ska dansa till den och sen ska vi få en av de bästa Eurovision-låtarna genom tiden om du frågar mig. Och en filmlåt som liksom nästan blev större än filmen.
1: Man kanske har någon liten repa på telefonen, att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att rulla sina telefon utan att få skärskador på hela handen? Vi har hål igenom telefonen.
2: Man ser liksom tekniken. Så jag kan bygga en iPhone själv.
1: Är du inte
2: rädd? Jag ska ta tag i det här. Tack för att du...
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: No New Year's Day. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Börjar soligt men sen mulnar det på, framförallt i norra halvan av landet imorgon torsdag alltså. Och temperaturen från 8 till 15 grader i Norrland och i södra halvan 13 till 18 grader. Lite midsommaraftonväder alltså. Så länge det inte regnar. Loreen nu, det här är Tattoo.

glada nyheter. Kvällens glada nyhet. Men först tänkte jag ta upp er på ett litet disco-dansgolv. Jag var inte beredd på att Alex Warren skulle släppa just en sån här låt, men han gör det på ett magnifikt sätt om du frågar mig. Otrolig röst också. Här kommer den.

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, ikväll ska vi fokusera på en som har gjort en otrolig bedrift. Marcus Agebjörn, han har gjort något som jag aldrig skulle klara av. Han sprang alltså 8 Göteborgsvarv, totalt 173 kilometer för att lyfta psykisk ohälsa och för att samla in pengar till Suicide Zero. Helt otroligt. Marcus Agebjörn, du förtjänar ära och berömmelse. Och du vet väl om att du kan vara med och bidra till de här glada nyheterna genom att mejla oss med din glada nyhet till studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna ett presentkort från McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Och den sistnämnda, den har gått upp som en favorit för mig, kan jag säga. Hör ni, nu fortsätter kvällen med den perfekta mixen. Här kommer Taylor Swift med Opalite.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Härlig sommarlåt, och du ska få en till sån alldeles strax när vi fortsätter kvällen tillsammans.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk tv uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on my mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen.

Ja, en låt som nästan blev större än filmen. Ja, inte riktigt. Ghostbusters, Ray Parker Jr. hade vi där. Vi ska till årets Melodifestival. En som gjorde stor succé återigen. Det var ju Gräsula.

Hur vore det om Gry och morgongänget ringde upp din mamma och grattade på mors dag, men också berättade något fint som du har skrivit inne på mixmeapol.se? Gör det så kan de vinna 3 slotter och även 1000 kronor att göra någonting kul för. Mors dag på söndag alltså. Får vi inte glömma. Nu, Smash It to Pieces med årets mellolåt, Hello.

0: Den perfekta mixen fortsätter alldeles strax. Vi ska få en låt som har den längsta titeln bland alla låtar vi spelar. Ja, det hör du. Sen ska du också få en låt som man inte kan låta bli att sjunga med till. Man kan texten oavsett man vill det eller inte.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det börjar soligt imorgon, men sen mulnar det på framförallt i norra halvan av landet. Och tittar vi lite på temperaturerna så hittar vi temperaturer på, ska vi se, från 7 till 15 grader i Norrland och i södra halvan från 13 till 18 grader.

0: Det är muffinsdagen.
1: Ja, vi säger så.
0: Idag och även ostens dag.
1: Vad skulle du välja?
0: Jag väljer ost.
1: Ost
0: varje dag i veckan. Här kommer Elton John i den perfekta mixen.

Hörrni, nu är det dags. Det är den här låten som har den längsta titeln bland alla låtar vi spelar. Meat Loaf med I'll do anything for love, but I won't do that. Och här kommer den.

0: Den perfekta mixen, den sköter vi. Så kan du fokusera på det du behöver göra här denna kväll. Oavsett om det är att du sitter och latar dig eller kör bil, eller kanske står vid någon ångpanna någonstans i vårt avlånga land.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Alltså det är helt otroligt vad duktiga många artister är. Man minns ju när Sara Larsson slog igenom i Talang var det på TV4, 10 år gammal, och man bara, åh herre i gud, bara lägga karriären på sidan. Jag var ju då själv aspirerande och ville bli artist, men slutade som radiopratare. Sienna Spyro, också 20 år gammal, fantastisk. Här är hon, Die on This Hill.

vår hit får man väl ändå gratulera till och lyfta patten måndag med låten Feeling Myself. Hör ni på söndag är dags morsta. Du kan anmäla din mamma, nominera din mamma så kanske hon blir uppringd av Gry och morgongänget.

0: Den perfekta mixen den fortsätter alldeles strax nu när klockan börjar närma sig 9. Vi ska få en helt otrolig duett och sen ska vi ha en låt som man vill höra minst en gång per sommarfest.
1: Jag älskar min overall.
2: Asså? Ah. Love is in
1: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
3: Men vad kul att du ens har en overall.
1: Jag vet.
2: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
1: Har du på dig åtminstone vantar?
2: Bland det åldrigaste som har sett alltså från er båda.
1: Men.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta.

Beda och Brenda, det är ni som har namnsdag idag. Det låter som ett radarpar på någon sån här camping någonstans. Att Beda och Brenda står i baren och, eller de står i kiosken och serverar glass. Stort grattis på namnsdagen i alla fall, säger vi på Mix Megapol.

härligt att det blir mer och fler låtar på svenska när det blir vår. Och på sommaren vet ni vad vi brukar göra. Från Magnus Uggla ska vi till två fantastiska artister som också sjunger på svenska. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. Jag lyfter på hatten och höjer volymen i studion.

0: Ja, det är en otrolig röst alltså. Bonnie Tyler, tack, tack, tack för att du gav dig in i musiken. En annan artist som är svensk, som jag också är väldigt tacksam för att hon håller på med musik. Hon har släppt nytt och du ska få hennes senaste alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den

Ja, det är säkert många som blir påminna av den här låten om konstiga danssteg, axelpuffar och extrema frisyrer, mycket hårspray. Vi ska nu till en låt som vi kanske får skapa lite minnen för nu då, för den har precis släppts. Det här är en av våra starkaste röster i Sverige, Molly Hammar, och låten Aldrig ensam igen. Här kommer den i den perfekta mixen på Mix Megapol.

när det är dags morsdag och du kan ju få din mamma att bli uppringd av Gry och morgongänget, och så vinner hon trisslotter och 1000 kronor att göra något kul för, genom att du då går in och nominerar henne till varför hon är världens bästa mamma inne på mixmeapol.se.

0: perfekta mixen och Erik Myhlund i studion. Klockan närmar sig 10 nu och jag kommer se till att du har en riktigt bra halvtimme framför dig. Så häng kvar.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det var en, det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit, det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Alltså är det ett band som jag verkligen, verkligen, verkligen hoppas att jag får se innan de lägger av, så är det det här bandet. Alltså jag älskar deras intron, jag älskar deras låtar och deras långa outron. De skapar liksom en stämning här i YouTube.

Ja, men du är varmt välkommen. Det är du och jag som är vaken nu och Mix Megapol här. Kanalen. Hör du, idag är ju muffinsdagen. Har du ätit muffins? Om inte så är det fortfarande chans att göra det. Det är också ostens dag. Det är ju en favoritgrej. Jag vill alltid ha en gammal lagrad ost hemma.

0: Tidigt på året, men det är många fantastiska låtar som har redan hunnit släppas. Du ska få en cover från en gammal låt. Jag kan säga att de har gjort om det ganska mycket, eller han har gjort om det ganska mycket. Du ska få höra den alldeles strax.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

27 maj och du lyssnar på Mix Megapol. Erik Mylund heter jag som håller dig i hand här hela kvällen. Det är du och jag som är vaken. Jag tänkte bjuda på en cover. Toto, kommer du ihåg dem? Slutet på, eller början på 2000-talet så släppte de Running Through My Head, Running Through My Head. Här kommer en lugnare version. Robin Packalen från Finland står fram. Since you

På söndag är det dags. Mora ska firas. Och du kan ju fira henne på ett alldeles unikt sätt genom att gå in på mixmeapol.se och nominera din mamma och berätta varför hon är den bästa mamman. Då kan hon bli uppringd här i veckan av Gry och morgongänget. Kan hon vinna till slotter och någonting, 1000 kronor att göra någonting kul för. Nu, Savage Garden på Mix Meapol.

0: misstag. Den perfekta mixen, den fortsätter alldeles strax. Tänkte bjuda på en låt som jag i alla fall inte har hört på kanske 5 år, men som jag lyssnade på flitigt när den släpptes runt 2000.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Fast hon skulle släta hemma så att du visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Om en liten stund tänkte jag bjuda på en alldeles, alldeles speciell låt. Det var en låt som man lyssnade på mycket. Det var en comeback för en viss artist. Och helt otrolig låt som jag inte hört på kanske 5 år. Men först, i den perfekta mixen, en ny låt från etablerade, ganska etablerade, va? Bruno Mars. Det här är

Hörrni, på söndag, jag påminner igen så att du inte glömmer mors dag. Och du kan ju få Gry och morgongänget att ringa upp din mamma och läsa upp det fina du har skrivit inne på mixmegapol.se. Och inom trisslotter och 1 000 kronor att göra någonting kul för också. Men det blir otroligt. Förstå och få höra liksom i radio en kärleksförklaring från ens barn. Gå in på mixmegapol.se. Nu, hör ni den? I bakgrunden. En låt jag inte har hört på 5 år som jag lyssnade väldigt mycket på när den släpptes. Fantastiska Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Otrolig musikvideo också, by the way. Men nu är det radio.

0: Jag sköter den perfekta mixen, så får du fokusera på det du behöver göra här denna lillördag, oavsett om det är att du står och gör ordning nattamackan eller faktiskt förbereder en matlåda till imorgon, eller så kanske du bara sitter och myskör någonstans i vårt avlånga land.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6.

Du kan ju anmäla och nominera din mamma genom att gå in på mixmegapol.se och där kan du berätta vad som gör att din mamma är bästaste. Jag vet att det inte är grammatiskt korrekt att säga så, men du fattar vad jag menar. Då kan hon bli uppringd av Gry och morgongänget och vinna dels få hälsningen, men också vinna trisslott och 1000 kronor att göra någonting riktigt kul för. Kanske med dig, om du är favoritbarnet nu då. Alex Warren kommer här, det här är Fever.

0: Underbart att få avsluta med denna låt och tacka av detta dygn. För nu går vi in i torsdagen och imorgon bitti, då är de tillbaka igen, Gry och morgongänget.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 7.

0: att stå emot på alla sätt. För slemhinnorna är lite så, det är avsvällande.
1: Ja, men det är det, det är det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.